Әйлінің бүтін күчі білін тосқылық қылышығы ұшырайды. Шу сәбдің ұла ет күчі оғалчылық тартуды нұрғын жапа чекіді. Ұланың бесіліп қалған ачықы ұзчыл сұртығы чықырылмайды. Вақыт ұзарған сері, әсілді бір-бірін яқшы көрішідіған бұ ішкі адамның қалбыдымы аста-аста аразлық пайда болып, ақырғы кәгенде қарыштырапны ачықыны чықырдыған васты қылып алады. Тойдан кейін Фан Хунжан білен Сүнроуджа күнді дегідек кепталышып, нәтші күнді бір соқышып тұрды. Күллері пәкат қатыржам өтмейді. Кейін Фан Хунжан әтті мұнда құласы чықырды. Елгірі көңілім азар есі ішімгі тініп үреттім. Халығанчы сұртымғы чықыр өтелмейттім. Ешкім ешкімнің ачықыны чықырдыған вастысы болмаслықы кері әктеп қарайттым. Бірақ ғазыр ұнда қымаймен. Әр қандақ адамға ачықлаймен. Аялымға муамелі қылғандай ұндақ ечіламаймен. Атана қиырындашларымғы мұ кеп кетмейді. Әтта достырымы мәндің алақысын үзмекші болып атыды. Пәкат аялымның ла, Омер дастанадығы шамал илахының қалдысы қоқшаш, ұшырайдыған овалчылықы ән көп, чүнкі ажыршыш онша асан әмәскен. Сүніру жаму азар егенде бош келмей, Фан Хунжанны қолыдың түзік іш келмейді, ачық яман деп зытығы дегіді. Оны досты Жаушинмейнің ғалдысы деп тілайды. Түгімейдіған дәрт чықырышла вә жылал мажырала ақырда ұланың тойыны ақырлаштырды. Айлы әсілді рухның арам алыдыған жайы болышы, кейпиятның әқлет мейданыға айылып қалмаслығы керек еді. Начар кейпиятның дәрдіні айлы стикілерден чықырыш, қалыптық қапылықланы айлы стикілерге зәрбі беріш арқылық түгітіш, ұлағы берілген әң чоң зәрбі дұр. Елгірі мұндақ бір жүмдіні оқыған едім. Ятлаға әдәп білән муамелі қылыш, жахандарчылық тіке тұрмыш тәжірбісі болышы мүмкін, бірақ яқшы кейпиятыны әтрапыдегі әң еқін адамларығылы қалдырышла, адамның қиын-қиыныға сыңып кеткен хақиқи тәрбиеленіш болып есаплынды. Хақиқи сапалық адам әң яқшы кейпиятыны әң яқшы көрдіған адамларығылы қалдырышына біледі.

төртінші қайты-қайты арқығы сөрештін сақлының. Әр қандық іш ақырқы өткелдің өткенде аңдын тамамланыды. Вақт етерлік болсы му, әмі бәзілі шөкіні ақырқы чек болмысыла күн тәртіпіні жіддейләштірішіні қаламайды. Бұл нұрғын адамды болыдыған ортақ нұқсан арқығы сөреш кесілі. Дәсләпті әмейші әді бір кәп болсын, немеге алдыр айттым, вақты тек тошымыды ғумана. Болды-болды, мен чоқым вақтыны яқшы орылаштыр алаймен, дейсіз. Бірақ, ақырқы дәқиқыларге кәгенде, түгештім, әмді растылы үлгірәмейдіған болдым. Әмді әргіз бұндақ сөрелмілі қылмаймен. Балдырақ башлаған болсам, бұндақ етінішті қалғы түшіп қалмайдым, дейшке өзгірісіз. Әті, әті деп тәкрарла версаңыз, әт қачан түгейді? Тоқтымай арқығы сөрештін еріші дығыныңыз, пәкәт қысқығыны қатыр жәмлік вә рахат. Йоқты дығыныңыз болса, нұрғын вақыт вә пұрсәт. Қылышқы тегіштік ішіріңіздің бірімі азлап қамайды. Бірақ қалға вақыт барғансыры азлап, ақырда ішіланы әпләп-сәпләп қылмысыңыз түгімейдіған дәрежегі беріп қалыды. Бұнда қылей віріш, сізіне тағдырыңызды өзгәртідіған нұрғын пұрсәтләдің айырып етеді.

Қандақ қылғанда бәдән қияпітідеке нормалсызлық мәсілісінің алдыны алғылы вә оны түзәткілі болуды. Өләтлік тәнтәрбия баш идарысы тәнтәрбия үлмей тәтқиқат орнының балыла. Яшлар. Өсмірләнің бәдән қияпіті мәсілісіге қарта бір түрлік ұзақ мүддәтлік тәкшіріп тәтқиқ қылыш қызметі амының дейқітіні тартты. Тәкшіріп тәтқиқ қылыш арқылық Бейджин, Тянжин, Жаңсу, Ляоның, Гуандун қатарлық жайладыки оттыра. Башлангуш мектеп окугучуларынын бәдән халытыны давамлык өлчө. 80%тин артык өсмүрдө бәдән халыты бинормал болуш мәселесинин сакланганлыгы байкалды. Бәдән кыяпты өре туруш халыты. Олтуруш халытыдан ибарат бәдән кыяпты гүзәллигиге мунасибетлик болуп калмастын. Техимы мөһими бәдәнимизнин сакланлыгыга таасир еткизүдү. Болупму өсүп жетилиш мезгилиде туруп аткан балалар. Яшлар. Өсмірләге техімі бәкірек тәсір көрістуді. Көп құшырайдыған бәдән халыты нормалсызлықыдың қайсыла ба. Біз өзіміздің бәдән қияпітіміздің нормал яки әмәсілігіні қандақ тәкшіріміз. Қандақ қылғанда бәдән қияпітідікі нормалсызлық мәсілісінің алдыны алғылы вә оны түзәткілі болуды. Құрамыға еткелі ені түзі тәлемді. Дәүләтлік тәнтәрбия баш идарысы тәнтәрбия ілми тәтқиқат орны халық бәдән сапасы вә ілми бәдән чынықтыруш мәркізінің мауын мүдірі Фыңчан мұндақ қарды. Балыланың бәдән қияпіті деке. Нормалсызлық мәселесі семізлік. Ирақны көрәлмәсілікті оқшаш иғыр болсымы. Лекен амының оныңғы болған тонышы етерлік әмәс. Көп сандыки кишиләрнең бәдән халыты мәсьәлесеге болган тонышы яныла дүмчәк вә ички мөренең игез пәслеге дә тоқтап калган. Әмма бу ички төрлек дайым көрілдіған мәсіледің башқа. Яна нұрғын бәдән халыты бинормал мәсілләге деккәт қылышқы тоғыры келуді. Узын мүддәт электронлық экранға қарғалдықтың. Адам бәдінінің бойын қысмыдекі биомеханика құрылмысы да асаллы өзгіріш үз беріп. Бойын қысмының алдыға созылышы, яки баш алдыға қиысы іш мәсілесі келіп чықыды. Оныңдың башқа. Дас сүңікедімі асаллы алдыға. Кәйніге вә яңғы қиысиеш қатарлық мәсілілі көріліп. Төвәнке мүчінің биомеханика құрылмысы да өзгіріш пайда қылыды. Дас сүңіке мәсілісі ұзын қысқа құт мәсілісіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Ұзын қысқа мәсілісінің балыла. Яш өсмірләді 100 беріш ниспіті анч төвән әмәс. Яны бәзі халет бинормаллық мәсілісі анч тонышлық болмысы мұ. Әмма зейініні сәл чағылығылы болмайды. Мәселен, Тәкші бәл мәселесі. Тәкші бәл бәл ұмыртқысының әгірлік дәрейдісі дә өзгіріш үз бәлгәлдікіні көрістуді. Адетті 40 яштың юқыры кішіләді көрілуді. Яна төге тапан мәселесі ба. Бәзілі төге тапан тоғымы болуды. Деп қарайды. Лекін мұтәхәсіләнің көзі тішіге асасланғанда. Көп қысым төге тапан кейінкі начар тұрмыш адеті вә қияпәт кәлтіріп чықарған ішкіләмчі мәселі болушы мүмкінкен. Ағырып бәдән халыты мәсілісінің әң бейвасты зейіні. Балылада бәл ағырыш. Бойын ағырыш қатарлық аламәтлі көрілсе. Бұ ағырықла балыланың пүткіл өсмірлік дәвірге әгішіп келуді. Әмді балылық дәвірді бәдән халыты бинормалланың құрамығы еткенде ұмырт күті өркеге. Мұнасыветлік кеселліклерге ғырыптар болуш ниспіті техімі юқыр болуды. Шуңа, бәдән қияпітінің бинормаллықыны балдыр байқаш. Балдур докторга көрсөтүш керек. Фыңчан бәдән кыяпытының бинормал яки әмәслигиге үкім кылыдыган бир нече кыл усулны тоныштырды. Боюнны алдыга созушка вериптар болган болмаганлыгыга үкім кылганда. Кулак белән мөр богымының окшаш бир тик сызыкты турган яки турмаганлыгыны ян тараптан күзәткеле болуду. Әгәр кулак белән мөр богымыда бир кадәр чоң арлык болса, боюнны алдыга созушка Гриптар болуш ниспіті юқыр болуды. Балының тәкші бәл яки әмәслігіні тәкшіргенде. Балының ішкі пүтіні ішкі мөрісі білен оқшаш кәңлікті айырып. Бәдәннің алды тәріпіні егіп, пүт күшіні тұтыш әркетіні ішләсі болуды. Ата аныла қолы білен балының бәл ұмыртқысы әркетіні ес қылалайды. Әгер бәл қысмының әркетіні еніп ес қылалмыса, бәл қысмыда мәселе көрілген болуды. Ұзын қысқа пүт мәселесіні тәкшіріш техімі адды болып. Балының түз ятқан халәттікі ішкі пүтінің ұзылықыны бейвасты көзәсі болуды. Сағланлықыңыз үшін ұзақ олтырма. Бәдән халыты да нормалсызлық көрілгендің кейін. Дәрхал әхмият беріш керек. Болмыса техімі иғыр кеселлікке айлынып

Көзімні ашқанымда өзімні Зульпияны үйді көд. Қандағырақ тұрсан, дәп пешананы сылады тенген. Қызы қайнақ су іч бақамсан, деді Зульпияму бір пиялы таңлып. Соғықын ішкен ба, дедім мән өрі болып. Зульпия құйп бәген соғық қайнақ суны ішіп, сәл тетікләшкендек болдым. Ерба маңы телефон қыпты ғой. Зульпия үстәлдікі сайрабатқан телефонны іліп, әйрам болып маңы қарады. Вә соғықына, вәй, деді. Кичіке мәсілә, шүнчілік ішінің бір тарап қыламамсыз? Болды, телефонны шахлағы берей. Зульпия телефонны маңы тұтқызып қойды. Вәй, дедім мән бошқына. Шахла, телефон қысам пәкәт амыдыңыз, шоң Зульпия айқылышым. Елі құчырыңыз қандақ кеп. Немені болды қылайыл дейдіңіз. Алақымызды үземдіқ. Мәйлі, мәмі өліп қалмаймен. Яқ, о құчырын мәй олымыған. Елі қы саламет есіңізді баду. Ені немі дәйді о? Сіз ені шының тетіксіз кептерін аңлап ұлтырдыңыз ма? Болды қылайламысы. Бәдім сізді шоқыттыңға. Шахла, ішкіміз болды қысақ му? Мен ұс саламетті қарап жүрмеймін. Бүгін оның тұғылған күні кен тұқ, көрішмісек ішчі валы мән деп, ұйқы доғырысының рәсімдерін әвәтіпті кен, жетелішіп кетіпті мен. Сіз Зульпияның үйді мұ? Мен ғазырлы барай, көрішіп параңны шайлы. Маңа адресіні еллап берің бұламды. Телефонны қойышымға Зульпия білән тен-тен таңла, немдәйді? Деп сұрашты. Еніші саламетінің пара кендіцілігі кен. Азыр келдіған болды, дедім мән орнымдың тұрып. Мән үз көздерімі үйвалай. Әмісі мән мұ қайтай, деді тен-тен. Кәшті параңлыш әйлі. Яқшырақ параңлашқын. Саламет, саламет деп, сінің көңілінің ағырсы болмайды да. Тен-тен шындақ деп кетіп қалды. Қырым бұй өмдіріңі әп бере, мәндің айлығанғы сарғайып кетіп тұ деймісін, қайты қырым қылып алай, дедім Зульпияға. Мақұл, мошу кепаңны қолаймын, деді Зульпияму баш бармағыны шығырып. Қайты ясынып тарынып, аралы үлгірдім. Ерпан тезлі келді. Шахла, пәкәт қапылмаң. Саламат, о, хақиқатен бәк қарамкен. О, растылы ұйқы дұрыс ішчі баптыкен, доқтыр ханыға әппадым. Ашқазыны үйуді. О, қатарын өтіп кеткенден кейла, андың есімні жығдым. Ерпан, менің өзіге сұғық нәзірді тікеліп тұрғалықымны саламатке хайран қағалық деп түшенген бос керек, саламат тоғырсыдке гәптірі түгейдіғандық әмәсейді. Дәсләпті тоғылған күнімді көріш әйді десе жауап қайтырмығандым. Бір жағды қарсам, ұйқы дұрысын әмәтіпті. Қастан даватам декен десем, дұры ішкен ерінім еллап қойып декен, қоқып кеттім. О, іш қылып. Бір саран құтын, сізні деп, женіні доғы тіксе. Шондақ пәқірініп кетіпсізді. Пәкәт шеді құчылығым қалмай, ачық білім кепіні бөлді. Шондақ болған денкен, кәмісіңіз болмамды. Ой, немді айдыған сіз, ерба аял тұрса о. Ажырашы асыңыз болуды ғо, ерба деп кеткені. Білдікенсіз болмысы ербалықыны. Харас, ұшынч паракенді қысымы ері білмемдіке? Доқтырханығы ері апасы болмамдіке? Оның ері сұрқы қарап қаптымыш. Асасын өй кәммейді о деп, дәдін түкіп жығылап кетті. Шындақ мұ, ішіңіз ағырып кетіпті де? Ондаққа мән шәхла. Доқтырхандың палақлап кесем, сілә таққа боп сілә. Қайсар бір мұн қақшап кетті. Сіз болсыңыз мұ, рәнжімей тұрыңа әмді? Деді о, ойлымға едін. Қадірлік Ерпан әпәнді, қанчылік сәтләшкенімді бір өзім білімен. Тек ішке ғыз кеп қысам болмамда? Дедім тәні білі. Кинолада той мұрасымыды аппақ той көңнәкілері білен ялғыз қалған келінчәкләні көсем, бұндақ әхвал пақат киноладылы баға деп ойлайттым. Бүгін сіз маңа бір көрсеттіңіз. Герче той мұрасым болмысымы, екін достарымыз жығылған бір чырайлық сорынды. Менің бүгінгі әхвалым киноладыге ташынып қалған келінчәкләні кедін талай әсі ечінішлік болды. Хапы маңа, рас, бүгін кинолады керекті іш болды десе. Доктор, әгер саламәтін сәл кечіп әкеген болсаң, құтқызанмай тұқтайды. Деді ояны саламәтін тілғы ел. Болды,
şu salamatın kışık kiydin ha? Avazım katık çıkıp getdi. Avazımdan erpamı dıngıdı çöçüp getdi. Bizim paranlaştığında pojırığı kırıp getken Zulpiyamı iştik çıktı. Hapım man, manı keldim go. Apple sorap dursamı yen daha verim siz? Siz bilen men bak dursak, bugün bomuz əti görüşsek mi bolay verdi go? Nemili bomuzun bir adamın cinini kutkızışmayayım da? Yeni kilip, tələb qoyu sorunu hazırlamayımı toyqı qılıp oladı go. Atanlarımız mı addi toyqılıp bəxtlik yaşabdikən go. Erpan'nın mış peytlədə man mışındak çeçilgan halatdi gəp qıldıqalıqını oylapın baxmıqan idim. Menin cəhlim teximi qatdi. Şundaq, mən şəxsiyyətçi. Tayin yok sorunumu bir candın mühim dəp bilmən. Salamət siz üçün cindin keçələbdi. Mahkul, mən mi bəkt əsirləndim. Əndi boğandı? Bıraq Erpan, mən hər giz ondaq əxməqliqini qınmayım mən. Mən texim yaxşı yaşayım mən. Açıqdan titirəb durub, yeni təni qıldım. Boldu qısaq, boldu qılaylı. Mən salamətlən sizin talışıb yerib qaldım. Toğra, sizgi minin buluş bulmasığın mühim əməz. Sizdən bekalı ənsirəbdi mən. Dedi umu açıq bilən. Vay voy, boldu uruşmanla. Çıraylıq paranlaşsanla bulmamdı. Deginicə yenimizgi kəldi Zulpiyə. Erpan, sizdən əyib bilginim əməz. Siz haqiqatən toğru qımıdınız. Mən Şəhlanın dostuyla əməz, açısı. Şəhlağı bundaq muamılı qısınız bulmaydı. Boldi, sizləgi çüşəndürəm yedək mən. Dəb, qolunu silgiri Erpan. Sizdən çüşəndürgünüz yox. Ənsir mən, mən hər göz ölü olmayı mən. Dedim mən bu ornumdan çaçırab durum. Erpan mağın bir haza qarab durup getib, işini canlı deyip çıxıb getdi. Qarğına, qarab baqa. İşki ibni Şalman özünü Zulpiyanın bağırığı attı. Və pangır edilib şığlap getdi. Zulpiya ün tünsiz çaşlarını sırıdı.

Қара, Ирпан бүгін үзікіне саламәтінің құлығы тақапты маны. Қадырия бұныңғы хес тойғыларының қошып, аламәт бір вәқ ақыл көйгенлі адамгі сөзлейді әмді. Дедім мән, телефонны Зубияге таңлап. Қызық кина бұ, Ирпан. Докторға апаған қо, әбіпті десек. Әмді үзікінім ұқытың бері бетіпті ма? Зубия дәрхал есік кегендек, берекеге еңгіл шапылақылды. Хәй, ұқытың Ирпан көмегенде іліп алды мия? Ирпанды сұра баққа? Көмегенге іліп алса, чәмбіректі сазай қыламды. Чоқым Ирпан тәсірініп кетіп бәгенге. Тоқта, саламәтнің чәмбірекін ічі баққай. Қартызымдегі кіргізіп әткендім деғі өткенде. Мән дәрхал саламәтнің чәмбірекін аштым. Дәрвәқа байықы сүрәт шу халәді тұратты. О, ешқандық язымы қошмай сүрәтіні чықаған еді. Ері бұмыған болса, қандық дәбдебілік сөзләні езвіте еді әп отейтіқсіз, дедім мән. Ирпанның бәк бағыры үмшақ мұ қандық, нәч күнгіші бір көріш параңныш баққын. Бірақ, мұшындақ саламәтнің пара кәндіждегі күн өткіземдім? Расул бия, мән қоқтым. Мән бейшәмлікті саламәт кәргіз тәңкелемеймен. О дегенің мұ тоғыра. Әй, бұл құтының ер неміш қыла? Таксы ічкен қо, өткенді көдік қо, дедім дәрхалла. Ә, бәк ұмақа сән, ерінің қар еқмұды одаймен. Доғырланы ішіп, доқтырлағы бағыча, о ер нәді болға етті. Шуны дегені, мәмі шуның қайран қалдым. Менің сора пақым келу атыды. Ері батырып, башқыланы пара кенді қығыда күрек, нәдін кәлдіккен таң оныңға, деді Зубия. Саламәтнің тілі бойынша, бұл тонжы мұхабәтміш, шуң ұшындақ боламыш, дедім мәсқыр тәләп бұзда. Сорай мән демей, ирақ тұрыш ақыланлық. Оғы ұшу, деді Зубия.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатчы достыңыз Шеринге тоқтайын. Диқтыңыз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірінің Яр Шарабы намлық поустыда болсын.

دو. اونو مخصد احوال سوراشمز احوال ایگلشکن. دیدی تینتین. بیلمن گپ قصه جمتر ویلشنو ارن یوخ ده. لیکن ارتو گپ قمه جمو شکی قز بر جیگتن تالشیب دو دیگن ده گپ لد چکو واده دو. نیم دستیمم دو. بو قدریان اسکی دایده سه بازی یخشی الرم با. یخشی دایده سه مشندق آدمنان کندن گپ دو قوی دیگنگو. اصلا چو اخشم نو با همز بلاد دو. ұндақ дегенің білән барайдысы яқ дегілі боламды. Расыны ессам, ұшындақ ұшақ сөз бұғашқа мақтыны вағымы кәгенді. Шу яманын етім өзімге кәген ұқшайды. Дедім мән чақ-чақ арлаш күл. Шу арда яндығы ішқандың күлгі аңланды. Ола мен мәсқір қылып атандығанды? Болдыла, емі қарым? Вай-вай, сәмі бәк сәзгір боп кетмегіне әмді. Башқы кеп қылышқанды? Деді тенді. Бүгін шүнчілік тәсті кәш болғанда кес қылды. Әмі қыған ішім еч ақмады. Еш қачанда бұзылмаған компьютерімі бүгін қозғалмай тұруа. Кәш құрын іштен түшіп, дәрваздың чыққанымда саламат ұчырап қалды. Тоғырсын айтқанда о мені сақлап тұрыпты. Әжеп ішла, ә? Сән таз деймәсті, мән таз дейвалай дегендек ұялмай іздеп кәгенні қара. Қандақ ақвалың шақла. Саламәтнің бұ кепі маңы мәсқірдек тойылды. Бәлкім, ұраслы мені мәсқір қығылы кәгенді. Яки, мені ерпандың үміт өздірмәкчіді. Бұпты. Сән қыған қилалықны, бешемлікні мән қыламаймен. Ташлап бәсім ғу бола. Мән ин дайын яқши. Чүнкі башқыладек бір әріндәп өлі алмаймен. Дедім ачық білән. Қолымдегі өзікін тоныған сән? О, қолыны маңы тәңлі. Үзік оның намсыз бармықыды пақырап тұратты. Сән мені жығылтып құйып, ерпан білән жүріп ағанттың. Маны ақыры үзікті маңсып қойды. Мән жұп. Болды. Сән білән параңлышып, ағзымны ұппыртып үрмеймен. Ерпанны бағу, чекенгі таң. Әмді іздеп кәгі жұп олма. Ишкіңла оқшаш адам кәнсілі. Мән шындақтапла тез-тез мегіп кеттім. Бұның денкен башқыланың несебісі ке чаңсам ма? Саламәтнің бұл кепі құлықымға кірді. Әтті, ел бойды такси сақлап тұрған пірайламы аңлап, маңы шында ғалиді қарап кетті. Бәлкім о кіші әхвалының бүтінлі әксісі түшенгенді. Бірақ, менің ешкімге еш нәсін түшендіргім жоқ. Әм түшендіргідек мағдұрымы жоқ еді. Әй, Ерпан, сен яқшы көдімдеп, мұшында қақараттандым десе. Сен болсаң, маңы аттыған тойлық үзігіңін хақы тақап қойып, оныңға еткі жүйрек бәдің. Шуңа, о юрігіні қап тәқіліп, мені сотлығылы кепті. Болды, сәндің кештім. Әдегендің ойлынып, ақшам ұсаран қотының доқтырығы ипағыны тоғыр түшіне әдегендім. Азыр, дәрваз алдыны мені сақлайдығыны ау бейшем әмес, сән болсаң тоғыр болады. Бірақ, оның саранлачы қылықы саң бәк ярап кеткен оқшайды. Әжіба, мұхәббәт шындақ болыш керек мұ? Тонжы мұхәббәт тәпла шындақ нұмысызлачы чаплышы басы боламды.

0: Sizning qanday qaraydiganligingizni bilmayman, O'xara apandi. Dedi Tarleton xonim ta'kidlab. Urug' tuqqanlar ara to'y qilish tamoman xato. Ashlining Hamiltonning qizini ilishining o'z bir qamlashmagan ishi edi. Uni azdab, xoni chiroy tatrang'u Charles Hamilton bilan to'y qilmoqchi bo'lib yetibdi. Xoni Charlesga tegmasa boshqa odam chiqmaydi, dedi Randa. U boshqalarga zahardek tegadigan, ammo o'zini talaylik o'ylaydigan qiz edi. Uning Charlesdan boshqa o'g'il do'sti bo'lgan emas. Charles mo uningga taza qizg'in muomala qilmaydi. Scarlett, uning bultur milad bayrami oqshimi kayniga kirvog'ini esingdimi? Boshqalarning yomon gapini qilma qizim, dedi apsi uningga. Bir navrilar bir-biri bilan to'yqisi bo'lmaydi, qon buzuladi. Odam otga o'xshamaydi. Bir baytalni o'zining inisi bilan, dodisini qizi bilan chassa, o'tirdin o'xshashlar yaxshi ot chiqaveradi. Ammo odamlar undoq bo'lmaydi. Sirtqi ko'rinishi hech qanday chanmig'ini bilan qini ro'y buziladi. Siz Yoq xonim, men bu jihatda siz bilan butunlay ta'tur qarashda. Velks jamoatidagilarimni yaxshi odamlarni siz menga deb bering. Ularning oilasidagi Biryan bilan Borodin tartib, hammasi navrlar bilan to'y qilgan. Ular endi unda qilmasliklari kerak. Buning natijasi mu ko'rilishga boshlandi. Ashlida gap yo'q, chiroyli qovul cho'ng bo'ldi. Lekin Velksning qizlari cho. Hammasi shundoq ruhsiz, lahva, ammo obdan qizlar. Әмді Миланияға қарап беқын. Чөкедек инчке, төдесі ұчып кетедіған дәк тұруды. Өз алдығы мәйдан йоқ. Яқ ханым, шында ханым дегендің башқыны білмейді. Немі демекчі бұл атқынымды түшендіңіз мұ? О, жәмәтке ең қан керек. Біздің бұл қызылчаш қызларымызға, сіздің чырайлық Скарлеттіңізге оқшаш, сағлам, чырайлық қан лазым. Менің гепімне қатамы түшініп қанман. Velks ailesidikiler obdan çıkışkak memu olanı yakşı görmen. Ama ula kaydı yosunga, tukalla içi de toyqılgan işka bekme esil vağan. Tepiqine ras emes mu? Ula kuruk, tüz yol bolsa obdan mağıdı. Ama katan, patkak yoldu mağalışı natayın. Ulanın roi cesareti tügüçüp keti batıdı. Şunu birer krizisku uçurap kalsa, onunla berdaşlık bir elişige işenmeymen. Ula tinç yaşap ögünüp qalğan. Meni desiniz, men her qanda qavadı çap-çıp turalaydıgan adını lazım qılıman. Onun üstige, ulanın royi keyfiyatlarımı özgürüp, ətidin keş kiçi talağı çıxmay, royal çilip, kitap oqıp oltırışıdı. Aşlini, men o oğlaştın körə kitap oqışını yaxşı göz kerek, dep oylayman. Onun qımı qarap yıqan oxara əpendi. Oruq inçke. Ulanın ailesige, qavul, küşlük bir erkek lazım qo axır. Geralt nemi deyişini bilmey, duduqlap qaldı. O, bu gəpləni qızıq gəpləğı bu degen esiyat tutup anlığa. Həm, öz içi toğrı tapqan idi. Amma Ellen ondaq gəpləgi başqıçı qara etdi. Əgər Ellen bu gəpləni qızlarının mu anlığalıqını bilidigan bolsa, bir ömür piyaran bolıp şürdigallıqı turğallıqı. Bunu Geralt bilidu. Amma Tarleton xanım, ad yak adam doğurluq bulamdı, hiç kimnin gibini anlamay, ağzı besilmay sözlə verətdi. Bunda kişilani öz gözüm bilən kögəşki sözlə vatdı mən. Bizdən bəzi tuqqalarımız mu aşındaq nəvirləni bir-birgi çatqan. Olanın ballırıqı qaraydıqan bolsunuz hər xil, hər şəkildə. Bəzilərinin közləri paqının közdək börtüb çıqqan. Bizdən ödikiləmi öz vaxtada meni bir nəvrakamğı bəməkçi boğanda mən qəttiyi qarışdırıqan. Апамға, апа оныңғы тәгмәймен, болмыса тұққан балларым ат қоқшаш рематызым, әм дімі сықылдыған кесәлгі моптыла болып қалуды о, дедім. Апам бұл гәпні аңлап, ошыдың кәтті. Момамы мені қолыды. Ому, ерсиетнің аттымы болыдығалықыны беледекен. Шуңы мені тоғыр қылдың деп мақтыған. Шуның білән о мені Тарлитон әпенді білән қачырып әтті. Әмде менің балларымға қараң, қаметлік, сағлам, бірсімі кеселчан, Я бойы пака әмес, бойт не сапқанмығанда. Әмма, вілкісілі жо. Башқы гепләні қылыш сақ жо, ханым, деді Гералт оның гепіні арылап. О, Каринның бұ гепләге хайран қиліп олдыру атқалығыны. Су Эллиннің қызықып, яны аңлығысы келіп атқалығыны сезіп қалған еді. Әгер бұ геп даваныши вердіған болса, ола Эллинге қамлашмыған суалланы қойши. Нәтижеде қызларыны жығылышқы іліп маңған дадының лая қатсыз дады шекерлігі ашқарылып келіші мүмкен еді. Скарлетт болса, о гепләне өзі білән мұнасәсіз деп қырғандәк, петідің түшмей олтыратты. Шоңа Гералт оныңдың хош болып қалды. Гералтны бұ еғір хижалатчылықтың әтті Тарлитон құтылдырып қалды.
1: «Вай-вой, апа, чапсарық маңа елі жо!»
0: деді о би арам болып.
1: «Аптап чықып кету атуду, күмутылам авар қығыл туды адамны!»
0: «Тоқтап тұрон, ханым!» деді Гералт. Біздің қошынымызға ад сетіп әмекті болған іш тұғырлық қанда қарарғы кәлдіңіз. Ұрыш партлаш алдыды тұрды. Жігітлі бұ ішінің балдуыра қарар тепішіні арзу қылып кетіп атыды. О, Килайтон айысының қошыны. Шуңа алыдығынымыз Килайтонның атлары болуды. Әмі сіз ғазырғычы жайлық қылып, яқшы атларыңызны бізге сетіп әмей ватсыз.
1: «Бәлкім ұрыш мұ болмас?»
0: деді Тарлитон ханым қарап екіш позысысын ішпаділіп. Әмді оның ой пікірлері Велкс айлысының ғалиді тойлардың бұ тәрәпкі боралған еді.
1: «Бұ гәпте, ханым, сіз!»
0: «Опа!» етті еңі гәп қыстырды.
1: «Атның гәплеріне ұйегі бағанды үнкен сөзі шуасанламы болуды ғо!»
0: «Етті хан қыз тоғыры дейді!» деді Гералт. «Менің сіләні бір минут мұ тұтуағым ең. 12 каучук тарихи кентиге баргандан кийин у жердеги чоң кичик һәммәйлән мушу гапны бәр бер сорайды. Әмма апаңыздак мушундак бер чырайлык ишнең юлын беледиган ханымның җайлык кылып ат сетип бермәслеге адамны азрак хапкып койды.
1: Талетон ханым, кени сезнең ватан парварлыгыгыз, Җануб иттифакташларының сез өчен кылчы әһмите юкмы?
0: Апа, әмди Битси варкырашка башлады. Ронда кучкымда ултырып алып көңлегемне пүрләштырып әтте.
1: Ранданы нері іштіріп әсаңлы болмады му?
0: Чүрқырашманла.
1: Гералт тәпәнді, кіпімгі құлақ сейлін.
0: Оның көздері пақырап, Гералтқы рәдия берішке тәйірланды. Жәніп іштіпақташларының кіпі білән мені қорқытымен демен. О, мән үшімі оқшашлы мұйым. Менің төт оғылым олағы қатнашды. Сіздің бірісі мұй оқ? Менің оғылырым өзін-өзі жоңқыралайды. Әмі атларым онда қыламайды. Менің атларымны мен тоныдыған жігітлі, һәм ат менішіні біледіған ісіл задылы әменсе, мен атларымны хәқсіз тәқдім қылымен. Қылча арысалды болмаймен. Әмі атларымны далыды қечіп, меніп жүрген тағылықла, яғы башқыла менімен десе, оныңғы болмайды әпенді. Оланың дүмбісі де, егердім болған жарайат пайда боп қаса, яғы ола беқіш тапмыса, маңы бұл дүниады қатыр жәмлік болмайды. Сіз мені о әхмәқләрнің пәпіләп баққан атларымның чырайлық иғызларыны қопал үйгәлір білән ерві тішілерге, қамчы білән ұрушларға, ақыр беріп, ешінімеге ярмас қып қойшыларға чыдайды деп ойламсыз? Шыны ойлап, ман хазырлы бәдінім тікәлішіп кетіп атыды о қара әпәнді. Сізнің мәндің ат аммақчы болғыныңыз яқшы ниеттін. Әмма яқшысы сіз о сәхралықларыңыздың менішіге Атлантаның өлермен атларын сетіп елін.
1: «Опа, маңа елі жо?»
0: Тақты тақ болу атқаланың қатарыға Камилла мұ қошылды.
1: «О, әңгіштерлеріңіздің ақыр ұлағы бәмей құтыламайдығалықыңыз не өзіңіз мұ білісіз? Дадам білән ақыларым, Жәніп іштіпақының атқы қанчылық ехтияжық шкәлікіні тәпсілі сөздейдіған болса, шуан ешіңізді иқтеп, атларыңызды бері етсіз».
0: Тарлейтон ханым, ежіп қойып, бөжіні сіл кеді. «Мән ондақ ішіні әргіз қымаймен». У қамтысыны атланың дүмбісігі бойш тәк күзіп қойып еді, атла пәйтонның үшқандәк еліп маңды.
1: «Ажайып, есіл аялда!»
0: Гералт шіләпісіні кейіп, қызларының еніғі келді.
1: «Маңайлы, Тоби, біз оның атлардың аммай қоймаймыз. Оның дегені мұ тоғыра. Есіл зады бомыған адамның атмені салайыты йоқ. Ола пиады әскер болсын. Бірақ, бұл айеде қорық игілерінің балалардың тәшкелленген толық бір әтірет йоқта? Сіле қанда қызла?
2: «Тода, сіз я алдымызды менің, я кейнімізді. Етіңіздің тұйқыдың шыққан топа бізді тұнжықтырып қойып атуды»,
0: деді Скарлетт. Оның бұндақ кәплен аңла верішке әмді тақыт қамыған еді. Бұл кәп сөзлі оның қиялыны бұзып етіп ататты. О боса, о ерге етіп беріштен елгері планыны қылысы да обдан пүшіріп еліше. Өзіні әркен тұтып, чырайлық бітіп еріше керек еді. Гералт оның кепіні мақұл көріп, Тарлитон ханымның пәйтонының кәйнідің чепіп кетті. О ерде, о атының кепіні о ханым білән бәхудік қылышы валалайтты.
3: 6-бап.
1: Дәриядын өткәндән кийин Пайтон тау тарафка карап маңды. 12 каучук тарихи кенти көрүнмәй турупла, Скарлет аппак булутларның игез каргайларның учыда әгип жүргәнлигин көрди. Дивер кайларның күйеп аткан, чошкы гөшләрнең кабап кылынып аткан мәзелек пурахларын мы пурыды. Hayvanlarının göçlerini bütün pişirdiğin okur şekillik uzun ocağa tönögün akşamdan başlap ot yakkan bolsa, şu turqıda ot tazı tavlanıp, üstüdeki aylanma çaklağı esilgan göçle asta aylanıp, otnın tepdede pijildap pişivatkan bolışı mı mümkün? Scarlett, bu pıraklarının o yerdeki çoğun öyünün arkasıdaki kauçuksarlıktan kilovatkanlıkını peres kılalaydı. Джон Велкес жығыл ішіне дайым қызыл гүлдікі тұтшыдыған ашы орынды өткізетті. Кішіге рахат бердіған бұл салқын жай башқы ерләге. Мәслән, Карбот айлысы жығыл іш өткіздіған жайғы қарғанда көп яқшы еді. Карбот ханым жығыл ішті ейдіған емәкілінің пұрқыны яқшы көрмейді. Бұл пұрақ бірнәч күнгічі йоқалмайды деп, жығыл ішіне чарек әңгіліз мейлі жырақлықты ке сайы түшедіған бір топ дәрәхмі йоқ бір түзләңлікі орылаштыратты. Жығыл ішінің хақиқи мәнісіні пәкәт мехман достылықы білән намы ба Джон Вилксі білетті. Скарлет жырақтың келуатқан чошқы көшінің мәзілік едіні едлав етіп, о көшләні көргенден кейін іштейнің техімі етіліп кетідіғалықыны ойлап маңды. Қорсқи ҳозирчи тоқтди. Унинг устига чинг тенгвитилгашга эх тутуп келишидан бахми ансрайтди. Эх тутуп қалдыган болса, талийнинг қажлиги шу. Қирладак эх тусму устелда ултрайвердиган иш яшлага мунасиб эмасда. Пайтон тагнинг устига чиққанда, у тараптаги ратлик селинган оқ ўйла Скарлетнинг кўзларига ташланди. У ўйланинг оппақ игиз тўриклари кән коридорлары, төз силинған өгізілері, өзінің гүзәлікеге тәмәнна қойдыған сайып жамалдәк, ажайып чырайлық көрініп тұратты. Скарлет бұл ерні өзлерінің тара қорқыдымы бәкірәк яқшы көрәтті. Чүнкі оныңды ажайып бір ярқын гүзәлік, мәғрур сәлтәнәт өкім сүрәтті. Гералтының тұралғы өйлерді болса, бұл нәрсілә кәмеді.
0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Alabat Qınağla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcimi qılğan Amerika yazğıcısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxdırıb anlıqa isləm.

Скарлетт нәзірне ұладын өткәп, ұлағы қармаслықны нәтчіқ етім ойлыды, лекен қыл алмады. Әмма, әр бір қарғанда әтрапыдегі чәвәндазладын әсіліп қошаллық қобыл қылып, ұла білән тән күләтті. Ұлаға қызық-қызық ішланы сөзләп беріп, ұланымы күлдіретті. Ұланың қошаметлерге бешіні қаттық чайқаш білән жауап беретті. Құлақлардегі халқыларымы беші білән тән чайқылып кететті. О, бір нәчқетім, құрық кәптәп ұланың кәплеріні инкар қылып, әқиқатның мәңгі ұла тарапты әмәсілікені. Ұланың іштедегі әр қандақ адамның кепіге ішенмейді қалықыны жақарлады. Лекен, Ашли шундақ чағыладымы оныңғы қарап қоймады. О, Меланияға тоқтымай кәп қылатты. Мелания му оныңғы еқін тұрып кепіні аңлайды. Чырайдегі ішпадыдың өзінің Ашлиғы мәнсіп ішкәлікіні білдіру атқалықы чықып тұратты. Бұның білән Скарлетт толымы осал әхвалғы түшіп қалды. Әмма сұртын қарған адамға о әргіз ұндақ көрінмейді. Әксіце, мұшы сорындығы ән гүзел қыз вә бұл сорынның деққат мәркізі болып көрінетті. Оның әрләнің ішчеді қозғаватқан тәлвік қызғылықы. Вә башқы қызлада өзгі қарта қозғылыватқан күндәшлік отлыры дәл оның күткінедек болып ататты. Чарлес Хамилтон оның нәзірге түшіп қалған болғашқа, оң тәрпіді мұқтәк тұратты. Қош кезеклі оны ұйердің қозғаймез деп мұ қозғай алмады. Оның бір қолыда Скарлетнің елпігіче, яны бір қолыда бір тішләмі елмеген көшпа тәқсі бар еді. О, жайылық білән, Хониге бір қитімі қарап қоймеді. Бұ іш әлем қылған Хони азаплынып, жығылып әткелі тас келіп ататты. Оның сол тәрпеді тұрған Кады, пат-пат Хонинің пешіні тартып, оның о тәрпкі болған дектіні қозғап тұратты. Өзі болса, Стуартқа өлгедек атчығы келіп, омиып тұратты. Оның қош кезеклігі болған ғазіпе чекеге еткен еді. Бұны пат-пат кеп сөзлерді ішпадылап тұратты. Франк Кеннеди худди чөжілеріні кәйнеге селіп алған мекияндәк, зияпет үстелі білән Скарлетт олтырған ерінің арлықыды жүгіріп, о ердеке он нәтче чакар етішмей ватқандәк, Скарлеттқа нәс тушып авар еді. Ахыр, су елін мүчеді май, есіл задылачы сәвірчан болыш чекедін ішіп, Скарлеттқа ғазап білән омешқы башылды. Карин му жығлыве тәйлі деп олтыратты. Скарлетт Брентқа бір нәчқетім етқан болсы му, Брент Каринни яқшысыңлығым деп, әм оның бешіні сылап қойыпла, Скарлеттқа қошамет қылыватқаланың ішіде пайпетек болып жүріп ататты. Адетте, о Каринға найты қызғын вә тәби өрмет білән муамылы қылғашқа, Карин өзіні чоң болып қағанда кес қылып, бір күлләді оны рәсми сөйгіні қатарды күтішке таярлық қылып ататты. Азырқ әхвалдың қарғанда Скарлетт оны аллы бұрын қолғы түшіріп бопты. Монро айлысының қызлырғы кәлсәк, ұла Фонтайн айлысының бірнә чықар құмчақ оғылырының аллы бұрын өзлірдің 100 өргелігіні біліп болышты. Шындақты му, ұла ғазәплеріні ішчеді білішті. Әмма Тони білән Алекіз чәмбәрінің сырдыда. Кемке чәмбәр ішчедің еніп чықса, шының орнының егілі велішіні сақлап тұратты. Оларның шу қияпәтлері қызланың тихімі зәрдісіні қайнатты. Ола, өзлерінің Скарлетт-қы болған нәпіретлеріні, қаш қапақларыны сөзіш білән, әтті Тарлеттонғы еткізу ататты. Скарлетт үшін тез болуш әммідің мойымеді. Шу арлықта о үш қыз күлліклеріні елішіп, қорсқымыз тоқ, рәхмәт дейішіп, яллардегі үш жігітнің білеклерге қолдырыны өткізішті де, қызыл күллік бақы кіріп, бұлақла білән язлықта ажыны көріп чықымыз деп беңішті. Бұл қыл тактикалық чекініш шу мәйданда тұрған аял кішіге тәсір қымай қанмайды. Әрлә болса, бұныңдың ешнімені сәзмейді. Скарлетт үш жігітнің өзінің чәмбәр дайырыстын чықып кетіп, қызланың кәйнідің кішкеден тартып, толы көріп кеткен о ерләні көріп келішкен маңғалықыға күлгіз келді, әм күліп мі кетті. Арқадалла бұл ішланы көдімі ойық, білгіз келіп, Ашлиға атчығы білән қарады. Ашли Меланияның көңлікінің бәл лентісіні ойнығаш, оныңға қарап күліп олтыратты. Бұны көріп, Скарлеттің жүрекі пичақ тыққан дәк болды.
Hatta жүгіріп беріп, Меланияның ақ yüzіне қан чыққычы морылғысы. Мәңзіні чимдап, чимді вағысы кеп кетті. О, нәзірне Меланиядың үзгенде Рид Батлерні көріп қалды. Батлер баятындың бері арғычы еп ішіп, әмді Джон Велкс білен параңлышып тұратты. Көзлері Скарлетті еді. Ишкісінің көзлері ұчыршып қалсыла, күліп кететті. Скарлет оны көріп биярам болышқа. Менің бұ тәлбі қылықларымның әқиқи мұддасыны пәкәт мұш адамлы беліші мүмкен дәп ойлашқы башылды. Шындақлы болыдыған болса, о чоқын оны мәсқір қылып ғозырлыны ватадды. Шындақкен, Скарлет мұ немешқы оны мәсқір қылып ғозырланмайды?

0: Сейчас телеке на еду.
1: Бәдінімізді нәчтерлион үйдейір бар. Отыр есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
2: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістілді.
3: Бірәр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
4: Әмі әрзейді. Үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
3: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: Өзіңіздің ұсулы білен зіміңізге елі. Өзіңіздің ұсулы білен әм бәрліні. Өзіңіздің ұсулы білен күрәш қылы. Өзіңіздің ұсулы білен қызғын сүйі. Арзу істәкліріңізге өзіңіздің ұсулы білен садақатмен болың, қызғын сүйін әмәлгі ашыру. Джонго сіз білен бірге замани вилаштыру ішіне өзінің ұсулы білен ішқа ашыру атыды. Джонгоча замани вилаштыру ішта джонгоча ұсул білен ғайрат қылып ішлейлі. Мән чоң мені. Вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
1: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай таң атқызу сәәплік еқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселлік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халықанчы бұзғыншылық қылып атыды.
2: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
3: Мән үрек. Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Beden azaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan ağaqlandırış verdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Мән сөп-сүзік еріқтен келдім.
6: Мән пакіз су амбырыдың келдім.
5: Гүлікті гүллеріні соғыр мән.
6: Жүмекні чың әтмепті. Мән әбіріз жолығы иқып кеттім.
5: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
6: Басқыны су дәриялы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

0: Өйләнмей туғылған пәрзентлерінің варыслық оқуқы боламды. Алды білен бұ әқтікі дейлі ұмысалыны аңлапа қайлы. Ваң Шаучаңның тағысы Чин Фэнчин Хотындың ажырышып 5 елдіңкен Хэнчау білен тонышды. Той қылып 1 елдіңкен оғылы Чин Вэй туғылды. Бірақ нәч елдіңкен қызмет мұнасиеті сәбәбіден Чин Фэнчин білен қол астыдекі бәйфің ішпәш тартышып қалды. Әмді қызы Бәйтентен туғылды. Шкейлен бұ мұхаббетке чоқым қатым беріш лазымлықыны білгешке қызыны бәйфің беқішіне. Чин Фэнчин әр айда бәйфіңға беқіш қыражды берішіні мәсләтлішіп қарар қылды. Үш жылдан кейін бәйфің қызыны еліп, Либинге ятлық болды. Шұнын екен Чин Фэнчин білен бәйфіңнің алақысы пүтілдей үзілді. Чин Фэнчин мұ қызының беқіш қыражын бермеді. Бәйфің білен Либин бір оғыл бір қыз пәрзентлік болды. Бірақ есіятті келешелмегелік үшін келешім арқылық ажырашты. Шкі тарап қызы Ли Шаумо аял тарап білен білі тұрмыш кәчүрішке. Оғылы Шаже әр тарап білен білі тұрмыш кәчүрішке пүтішті. Ажырашқан екен Бәйфің шкі қызы білен тұрмышты қиынылып, Чин Фэнчинді тепіп, Бәйтентені беқіш қыраждыны давамлық берішін тәліп қылмақчы болғанда, Чин Фэнчиннің кеселік сәбәбідің вапат болғалықыдың хәбәр тапты. Бәйфің Ван Шаучаңның хамысы Хэнчауны тепіп, Бәйтентенің салахитін түшендіріп, беқіш қыражды орында Чин Фэнчиннің мұрасының бір қысымыны Бәйтентенге берешін тәліп қылды. Ван Шаучаңның хамысы Хэнчау Бәйтентен Чин Фэнчин білен Бәйфіңнің хаталықы сәбәбідің тоғылған. Аны балы ішкісі білен мұнасуәсіз. Бәйтентенні беқіш қыражды берішінің зөререті йоқ деп қарды. Ондақта Бәйтентен Чин Фэнчиннің мұрасығы варыслықлы шоқоқыдың бәкірман бола аламды. Бұ дейлі мысалы варыс мәсілісігі жетілуді. Әқтіліп қанун дәсторда мұрасқы варыслықылыдыған бірінші рәттікілінің пәрзентләні өз ішіге алыды қалықы. Пәрзентләнің өйленмей туғылған пәрзентләнімі өз ішіге алыды қалықы бәлгіленген. Өйленмей туғылған пәрзентлі өйініп туғылған пәрзентлі білен оқшаш оқуқы еге. Әрқандақ адамның хәуіп еткізішіге вә кәмсішіге ел қойылмайды. Өйленмей туғылған пәрзентінің өз атанысы таки пәрзентті мұстақыл тұрмыш кәчіргенге қадар пәрзентінің тұрмыш қыражды вә марып қыраждының бір қысмы, яки әмісінің үстігі еріш керек. Бұ дейлі мысалы да Бәйтентен Чин Фэнчиннің өйленмей туғылған қызы болу сүпті білен, Чин Фэнчиннің өйленіп туғылған оғылы Чин Вэй білен оқшашла Чин Фэнчиннің мұрасығы варыслықылыш оқуқыдың бәкірман бола алайды. Шының білен білі Бәйтентенің әмді 10 нәт жашқы кіргелікке, оқуатқан мәзгілі екелікіні ойлышып, дөлтіміз қанындыки бәлгілімлігі асасен, тұрмышта алайды қиыншылығы ба. Әмгек иқтидари кемчил варислағы мұрас тәқсімлегенде итибар беріліш керек. Башқыланың қарханысының қысқартылған намыны ішлетсе, жауапкарлықыны үсті келіш керек мұ? Дөәнде мұхбіріміз Пәзилет Арсылан бұ ақты сөзләп берді.
1: Башқаларның қарханысының қысқартылған намыны ішлесе, жауапкарлықны үстіге еліші керек мұ? Нәтчі елінің алдыда Ван Шаучаңның тағысы Ван Чаңмың ниет мәқсіті маскеледіған ішкі досты білен бірлікте Бейджин Тыңфей саяхат кооперативіні құрғаны дей. Нәтчі ел тіршіш нәтидісі де Бейджин Тыңфей саяхат кооперативі хелей дан чықарды, әмді башқаларының яқшы бағасыға ерішті. Бірақ Ван Чаңмың еқіндің бұян саяхат кооперативінің соғысының қасатлышу атқалықыны, тордымы сәлбе инкасларының барлықыны байқыды. Әсліде бұй ел Бейджин шәхірдімі саяхат кооперативінің бір құрылған болып, Тыңфей халықара саяхат кооперативі деп нам қойылғаны дей. Мәзгүр саяхат кооперативінің саяхатшыларге орылаштырған ятақ тамықының шарайды начар болғалықы. Стималчыларыны сәйлігақта стимал қылышқа даим мәжбұрлығалықы үшін башқыларының бәрген бағасы нахайты начар еді. Бұ саяхат кооперативі тәшвиқаты да өз намыны Бейджин Тыңлі деп қысқартып ішләткен. Бірақ Бейджин Тыңлі деген нам Бейджин Тыңфей саяхат кооперативінің қысқартылған намы болғалықы үшін стималчыларының көпіншісі ішкісіні арлаштырып қойған. Şu sebepten Beijing Tengfei Sayahat Kooperatifinin soğudisi ve namıga təsir etken idi. Şunun bilen Wang Changming bu iş sebepidin Xalıq Sot Mekkemisi gidava kılıp, Tengfei Xalıqara Sayahat Kooperatifidin təşviqatta Beijing Tengli digen xatını işletişini toxtutuş. Beijing Tengfei Sayahat Kooperatifidin aşkar keçirim soruş. Hem de ziyanı töyləşini tələb kıldı. Xalıq Sot Mekkemisi Wang Changming'nin iltimasını kollamdı. Bu dilo misali nam hukukuğa ziyan yetküzüşke alaqıdar kanuni tədbiqlaş məsilsigi çetiludu. Nam, kanuni ilgiler və alayda təbii ilgiler qrupisi qatarlıq, subyektlər, həxtili paliyeti bilən şoğullanğanda işiltidigan yezik, bəlgidur. O, özünü müayyənləşdiriş və özüge vəkillik qiliş, həm də başqa şəxs və təşkilatın pərxləndiriş üçün işiltiludu. İctimai paliyetki qatnışışının aldınqı şərti və asasi hesablanıdu. Nam hukuki, kanuni ilgiler, kanuni ilgi emez təşkilatlar öz namını kanun boyunca belgiləş, işletiş, özgərtiş, ötünüb veriş ya ki başqalarının işletişiga icazət veriş, həm də ərqandaq təşkilat ya ki şəxsinin arılışış, uğurluqca işletiveliş, sui-istimal qılış qatarlı qüsullar bələn hukukuğa çıxılışının aldını iliş hukukunu körstüdü. Nam hukukunun məzmuni tövənliki bir qanç tərəbini öz işçi qalıdı. Birinci, namını belgiləş hukuki. Arılışıp getişinin aldığını iliş üçün belgilengen nam başka namlar belən oxşaş bolsa ya ki oxşap kese bulmaydı. İkinci, namlı işiltiş hukuki. Nam hukuki subyektinin öz namını müstakil işiltiş hukuki boludu. Başkalarının arılışı ya ki kanunsuz işiltişi məni kılınıdı. Nam hukukuğa ziyan yetküzüş kılmışıqı karta hukuktar ziyan tölümü berişini tələb kılsı boludu. Üçüncü, namlı özgertiş hukuki. Nam hukuki subyekti namını kanun boyunca özgertiş hukukuğa ige. Törtinci, namını ödünüp beriş hukuki. Nam hukuki subyekti öz namını özünün ticareti ya ki ticaretinin bir kısmı bilen koşup başkalarına haklıq ya ki haksız ödünüp berişki hukukluq. Nam hukukini ödünüp beriş, toluq ödünüp beriş ve kısmen ödünüp beriş deyip ayrılıdı. Beşinci, başkalarının işletişige icazet beriş. Başqalarının karxana namını işiltişkə icazət verişmü nam hukukunu yürgüzüşünün mühim usulu bulub, adətdə toxtam tüzü şəkli arqılıq hukuk verilidu. Bu dilo misalı da Tengfei Xalıqara Sayahat Kooperatifi, Beijing Tengfei Sayahat Kooperatifidin icazət almay turub, təşviqat cariyana da Beijing Tengliyü digən xatını öz məyilici işiltib, istimalçılarının bu iki kooperatifini arlaşdırıb etişini kəltürüb çıxarğan. Beijing Tengfei Sayahat Kooperatifinin kanunlu hukuk mənfəətiga ziyan yetkizgen. Tengfei Xalıqara Sayahat Kooperatifi bilen Beijing Tengfei Sayahat Kooperatifi oxşaş bir kəsibdiki rikabetçi. Beijing Tengfei Sayahat Kooperatifinin karxanı namı və qısqıcı atılışının bir qədər danlıq şikayelikini eniq bilib durub mu, öz məylici işletib, başqalarının danqı arqılıq özünü təşviq qılış, kenaytış məqsidiga yetməkçi bolğan. Bu kılmış natoğra rikabet kılmışıgı təbə. Wang Changming'nin Tengfei Xalıqara Sayahat Kooperatifidin təşviqatı da Beijing Tengliyü diyen xatını işiltişini dərhal toxtutuş. Beijing Tengfei Sayahat Kooperatifidin aşkar keçirim soruş, həm də ziyan töyləşini tələb kılışı əqilgi muhabbiq. Xalıq Sot Məhkəmisi qollışı kerek. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1013-cü maddəsi de mundaq deyilgən. Kanuni ilgiler, kanuni ilgi emez təşkilatlar nam hukuku ilgi. Namını kanun boyunca belgiləş, işletiş, özgertiş, ödünüp beriş ya ki başkalarının işletişiga icazet berişge hukukluq. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1014-cü maddesi de mundaq deyilgən. Her qandaq təşkilat ya ki şəxsinin arılışış, uğurluqca işletiveliş, sui-istimal qılış qatarlı usullar bilən başqalarının isim-familiya, hukuki ya ki nam hukukuğa ziyan selişiğa yol koyulmaydı.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Шілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатық пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаным білен бір қорода тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ғо?
6: Зуқан деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Атаным білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сөйімдік радио алғучыла, мұшы кішілік аятта, мұшы кішілік тұрмышта, біз білішкі тегілшік кішіла интайын көп. Біз алды білен түшінішіні білішіміз керек. Достымыздың бізге ярдам қылышы бір яқшы іш. Бұ оның ақ көңілікі жұндақла кен қорсақлық. Әгер ярдам қымыз жо, әргіз рәнжемәсікіміз керек. Чүнкі, о бізге қарыздар әмәз. Біз тоқтымай өзімізді мүкәммәлләштүрішіні білішіміз керек. Біз ярдамге мұхтаж болған чағда, башқаларның бізге чоқым ярдам беріш мәжбүриеті болмайды. Оныңдан башқа мұстақыл пікір жүргізуш, қайсарлық, хұшаллық ва бәхет біз ерішмекчі болған нәрселердір. Қандақлы болмасын, пәкәт өзімізла өміріміздің ақырғыча өзіміз білен білі болымыз. Шон қандақ қылышымыз керек? Шоңа өзімізге тайныш үшін өзімізді құдірет тапқызышымыз керек. Оныңдан башқа чо? Оныңдан башқа пәріқләндірішіні білішіміз керек. Дост тұтышта бай намыратлығы қарман. О, миллиардер болсы мұ? Оның байлықының сіз білен қылшы алақыз жоқ. О, ештемесі жоқ намырат болсы мұ? Бір күлләді сіз ихтияжлық болғанда, сізге бірден бір байлығы болған бір пачы ненені беріп етішімі мүмкін. Мана бұ, рой бай дос білен, рой намырат досының пәрқі. Оныңдан башқа қадірләшіні білішіміз керек. Шоның да ішінің ке, дүниада гүзел һәм чин мұхаббәт хикаясы әқиқатан мәвжуд. Әне шундақ мұхаббәтке мұяссар болғанымызда қадірләшіні білішіміз керек. Яна зиммісіге елішіні білішімі интайын зөрір. Неме себептен той қылған болышыңыздың қатты назар, балаңыз болған екен, чоқым бұл айын сөйішіңіз лазым. Бұл қанчылік адди, қанчылік соғық болышыдан қатты назар, оны үлітіш сіздің мәжбүриетіңіз. Чүнкі сіз ата-ана. Пішпетілішіні білішіміз керек. Біздің яшлық бахарымыз көзіні жұмып ашқыш өтіп кетеді. Жүзіміздікі қорықла бағансыр көпейді. Көзлеріміз торлышыды. Илла біздің рұқсарымызды әп кетеді. Әмма тәжірбі сабақтарымыз көпейді. Көген, білген, аңлығаларымыз көпейді. Мәселеге бағансыры тоғыр өкім қылыдыған, тоғыр түшінедіған болымыз. Әлбәтте, юқырқы манымушы тәвсиелеріміз, аңлығычыларымыздың әр бір күнінің мәнағы игі болуы үшін. Қинамесе, гүзел тәвсиелеріміздің кейін, надыр нақшыларымыз давамлық сілә үшін.

Оңғучылар Мәркіз Қалық Радио Станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен-көп рәхмет. Сілә білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтыққан мұғай сілә. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

0: Россияның бір бәлбақ, бір елінің юқыр сүпәтлік тән құрышыдекі байрақтар түр болған ПРАИО спорты әмкарлышып өзгәртілгендекін, бүгінкі күнде оттыр ер деңізідекі әң ауат портларының бірге айланды. ПРАИОСта тұрмыш кәчірдіған, қызмет қылыдыған еріні Герісиядекі бір су транспорты мәсләт бері шеріктінің қызметшісі. У бу ердеки күн сире яңылынып аткан өзгөрүшләрне өз бешинин кечирген. Эрени мындак деди. Порт районунун умумий мойити техимо заманыйлашты, башкарушу техимо тартиптик болду. Ул эсле шарайыты көрүнөрлүк жакшыланды. Тараккыят аяты күчү толуп ташты. Нече миң жылдардан буян ПРАИОС изчил түрде окшош болмаган маданийлик алакасынын түгүнү болуп келди. Бүгінкі күнде бұ Герісия білін жүнгі отырысы да яңы көрік селіш порстығы ерішті. Бұ әм соғды қатлымыдекі алақыны раваллаштыруш, әм теніз океан мәдәниеті, тарихи білім вә адымиет алмаштырушының кесіш нұқтысы бұл алайды. Портның алдыраш жүрішші, чәт әлдікі түрлерінің әмелішіп үнім беріші, 21-ci әсер теніз епек елуіне тән құрыш тәшәббісінің жаллық картинасы. Дәулетлік тәрәқият вә ислахат комитеті ташқы иқтисад тәтқиқат ханысы, тәрәқи тапқан иқтисади гәуділәр тәтқиқат ишханысының муавин мудири. Муавин тәтқиқатчы Ли Фуи мұндақ деді. 21-ci әсірі деңіз епек елінің қымметі нөвәттікі халқыра мұйыт арық көрінішті техімі гәуділәнмәкті. Ли Фуи мұндақ деді. Олды білін бұ елінің көп мәнбәлішіш қымметінің нәтижесі. 21-ci әсірі деңіз епек елі алақыдар дөләтлерінің екі елғы юксек дәрежді тайны білішіні төвәлітіп, елінің көп мәнбәлішіні ішқашырыш үшін мұйым төйіп қошды. О, алақыдар дөләтлерінің район әвзәлікіні наайты яқши тәрәқият әркетлендіргіш күчіге айландырып, тәрәқиятны етекші қылған бір юриш халқыра амыви мәсулатларын яратты. О, яна қалып алақысыны ілгірі сүрді. Мәслен, адымият, муарип, саяхат алақысы арқылық, алақыдар дөләтлерінің әл қалбіні тұташтырышы вә халықның беріш келішіні наайты яқши ішқашырды. Қадымда, Жыңхының ғарбі океанға инақ қошындарчылық сәпірге атылыныш тарихыға нәзәр салсақ, бүгінкі күнде түрлік түмен парақотларының дүниядегі әрқайсы океанларда мөкедек өтішіп тұрғанлығыны, теш әмкарлышыш, ечіветеш, кен құрсақ болыштек деңіз океан ройының томырдаш ішкенлігіні көріп алалаймыз. Бейпаян деңіз арысыда, жонгу әрқайсы тәрәптілердегі әмірақлар білен ортақ кеңішіш, ортақ құрыш, ортақ бәріліш әмкарлық мұсапысыны бірлікті басмақта.
1: Станцымыз қәвірі. Хайнан әркін соды порты пүтін аралда тамыжына епіқ үріштірілгендің кейінке түнде дөләт байрымылық дәмелешіні күтіп алды. Әрқайсы басысыз чоң дүкканлар өзгіче баштемі палиетті вә етібар беріш палиеттеріні елгі қойып, зор бір түркім шәһәр ахалысы вә саяхатчыларыны саяхат қылыш, мал сәтіп алышқа жәлеп қылып, дәмеліш күлірі істемал қызғылығыны қозғыды. Бүтін аралдегі басысыз дүкканлар дәмеліш күлірдегі істемал пұрыстыны чың тұтып, басысыз істемалының ең аяты күшіні ұрғытты. Хайку халқыра басысыз шәһәрчісі Ай нұрғы чүмген шәһәр, шәріқ романтиклікі деген баштемыда шәріқ эстетикасыға сіңген істемал бошлығыны бәрпа қылды. Хайку Рио Мейданы Хайкун Дүния есіл бұйымлар басыз шәртісі дөләт байрымыны тәбірікләш, гүлініш дәвірі тәбірікләш палетіні қанат яйдырды. Хызметчі Джанан мұндақ деді. Бұ қетімкі дөләт байрымылық дәмеліш мәзгілді соды сарайла мал таярлашқа нұрғын күсәріп қылды. Хұшпырақ бұйымлар, тері асыраш түрдегі бұйымларының запысы адеттікі күлдердегіден 35% ашты. Дөләт байрымы мәзгілді біздің яны бір түркім хұшпырақ бұйымлар, арақ тіз еткізіш дүкаларымыз мәркәзлік мақалашты. Сетішіне үлгірі сүріш палеті жәхәтті біз есіл хұшпырақ бұйымларының біріні 15%, ішкісіне 25% түшіріп саттық. Дәмелешнің алдыңғы ішкі күні де Хайнандегі аралдың айрылғанда бач кәчірім қылыдыған әрқайсы чоң дүкаларда саяхатшылар көпейіп, аралдың айрылғанда бач кәчірім қылыш істемалының аяты күчі данлық ашты. Саяхатшы Джуан Вэнчжинг мұндақ деді. Мен Хаңчжудың Хайнанға саяхатқа келдім. Бұл қатым асасығы ойнаштың башқы ене ғырым бұйымдары сетіп алмақчы. Хайнаннын баш кечирим кылыш сыясаты бар. Кырым буюмдары сетип алса, махсус Пхукеттен 20%-тен 30%-кече арзан болот. Бу баха найт муаппак. Хайку таможнясынын маалыматына асасланганда 10 айынын 1-нчи күнүнөн 2-нчи күнүгече Хайнаннын аралдан айрылганда баш кечирим кылгандагы мал сетүүлү суммасы 225 миллион юанга. Истемалчы 37 000 адам катымга. Мал саны 175 000га жетип, 2025 жылынын окшош мезгилдегиден айрым-айрым 13.56%, 13.93%, 8.99% ашкан.
0: Станциямыз хабары. Дәүләт байрамылык дәмилеш мезгилдә дәрья деңгезләрне туташтырдыган әсәр курылышы Пинглу каналы мәдәният саяхат истемалының яңа белгесе булып калды. Пинглу каналы кандай яңа фурсатларны алып келди? Таң нуры тау далаларга төшүп, каналның тәкши кең су юлын йорытты. Пинглу каналы Мадау түгіне яңа бер көнне күтүп алды. Бу ел 9-нчы айның 16-нчы көне Пинглу каналы бүтүп катнаш башланды. Бу кыдымкы дәүләт байрамылык тәмилеш мезгилендә Пинглу каналының Чинжу су үсте универсал мулазимәт районы нургын саяхатчыны күтүп алды. Пинглу каналы гуруи Гуанши Пинглу каналы мәдәният саяхат тәрәккыят чәклек şirкәте партия чексенең шуҗесе баш мудри Жанкай тоныштырып мондак диде. Yolucular yukarı pellesige takabül duruş için seyahat paraxotları hazır 4 su üstü seyahat yolucular transport liniyesi de toluk katnavatıdı. Seyahat paraxotunun bir xətər, muqim, yukarı ünümlük yürüşüge bütün küş bilen kapalı tıkılıp, yolucular transport bekti ve seyahat paraxotudaki əsləh üskünlərini özlüksüz mükemmelləşdirip, Билет сетивелиш ва мәслихат бериш йолларын раванлаштырып, саяхатчыларның сапарга чыгыш тәсиратын өстүрәбез. Пинглу каналында катнаш башлангандан кин, гәрби җануб райондагы маллар канал аркылы диңгезге чыгыды. Бу ананеви йолдан 560 км-дан артык кыскы булып, универсал әшя обору тәнәрхи 18%-тен 30%-гече төвәлләйди. Әр елі жәмиетке 5 миллиард юэндің артық транспорт қыражеті тежеп берілуді. Нәннендегі бір еңі материал чәклік шеркте сетіш мұлазымет бөлімінің директори Діңлилин мұндақ деді. Пинглу қанылда қатнаш башылышыға әгішіп, Вьетнам, Сингапурдегі қыридарларының әмісі келіп, Пинглу қанылы арқылық мал іздейдіған болды. Кәлгісі де біздің чәт әл базарымыз баған сірі раваллышыды. Гуанши Жоңзу Аптыным райлық қатнаш транспорт назарыты су транспорт башқарымысының башлығы Лю Йин-Йин мұндақ деді. Гуаншида дәрия деңіз бір гәуделешкен ақыл тәңші сүпсі бәрпа қылынды. Башқұрғычылар Гуаншидегі әр қойсы су елі вә портлардегі пароходларының орны вә саныны әр вақыт тәшіріп, Пинглу каналда қатнаш башланғанден кейінгі су транспорты еңі әндісігі қарата, Су транспорты ул әсләһә курылышны тезләтеп, дәүләт ичидәге тунҗи дәрья диңгез берләшмә хәбәрләшеш әхли су транспорты үлге районы барпа кылды. Без Пинглу каналын итәкче кылган су транспорты берләшмә транспорт системасын тез барпа кылып, Бейбу култыгы халыкара түгене диңгез портының дәрәҗәсен умумиҗлек ашырып, Юннанны туташтырдыган Бейсо сучылык түгене катнаш әсләһәсе. Көйжуны туташтырдыған лұңтән кемі чықырыш әсләсі қатарлық ашқұшлық құрылышланы тез құрып чықып, төмір ел, таш ел, су елі екір үнімлік туташтырылған ғарбі қысым құрықлық деңіз еңі еліні тез мүкеммәлләштіріміз.
1: Станцымыз қавыры. Емендегі құсай құралықлары 10-нің 3-нчі күні, Мәзкур тәшкилат Сауд Арабистанының якында Йеменге кылган һуҗымга инкас кайтырыш өчен Сауд Арабистанының пайтахты Риядтәге бер нефт әсләсегә траекториялык башкарылган бомба ва учкысыз аэроплан белән һуҗым кылды диде. Англияның 10-нчы 3-нче көне хәбәр кылышчә Сауд Арабистанының пайтахты Риядның җанубыдагы Сауд Арабистаны дәүләтлек нефт şirкәтенең әсләләргә ут кеткән. Сауд Арабистаны вакытынча бу хакта хәбәр бермәгән. Yemen'deki Kusay kurallıkları yanı mundaq dedi. Ötken 24 saat içi de Yemen 60 qıtım hava ucumi ve başkurulgan bomba ucumi uçurdu. Bu qatimqi vaziyat keskinlashgandan buyon bunda hujumlarning soni 1400

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ давалансам бола.
0: Жидейләш мән, ғазір дұры білін давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық давалысақ мұ?
2: Бақытып үздіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейлі.
4: Қаинатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Хәр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйір емен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертедіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техмі биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
7: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
8: Өзіңізіні асыраң, жеттейләшмәң.
4: Қаинатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
9: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қайтым еріп чарчығанда тоқтырлықны байшылған чағды ки қасымымны әсләймен.
10: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсікінің аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
11: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Көзімні ашқынымда өзімні Зульпияның үйді көл. Қандағырақ тұрсан, дәп пешананы сылады тенген. Қызы қайнақ су ішпақамсан, деді Зульпияму бір пиялы таңлып. Соғықын ішкен ба, дедім мән өрі болып. Зульпия құйп бәген соғық қайнақ суны ішіп, сәл тетікләшкендек болдым. Ерпан маңы телефон қыпты ғой. Зульпия үстәлдікі сайрап атқан телефонны іліп, әйрап болып маңы қарады. Вә соғықына, вәй, деді. Кичіке мәсілі, шүнчілік ішінің бір тірап қыламамсыз? Болды, телефонны шахлағы берей. Зульпия телефонны маңы тұтқызып қойды. Вәй, дедім мән бошқына. Шахла, телефон қысам пәкәт амыдыңыз, шоң Зульпия айқылышым. Елі құчырыңыз қандақ кеп. Немені болды қылай әлі дейдіңіз? Алақымызды үземдіқ? Мәйлі, мәмі өліп қалмай мән. Яқ, о құчырын мәй олымыған. Елі қы саламет есіңізді баду? Ені немі дәйді о? Сіз ені шының тетіксіз кептерін аңлап ұлтырдыңыз ма? Болды қылай әлімісі. Бәдім сізіні шоқыттыңға. Шахла, ішкіміз болды қысақ мұ? Мен ұ саламетті қарап жүрмеймен. Бүгін оның тұғылған күні кен тұқ. Көрішмісек ішчі валы мән деп, ұйқы доғырысының рәсімлерін әвәтіптікен, жеделішіп кетіпті мен. Сіз Зульпияның үйді мұ? Мен хазырлы барай. Көріш параңны шайлы. Маңа адресіні йоллап берің боламды. Телефонның қойышымға Зульпия білән тен-тен таңла, немдайды? Деп сұрашты. Яны шу саламетінің пара кендіцілік екен. Азыр келдіған болды. Дедім мен орнымдан тұрып. Мен юз көздерімі хуй алай. Әмсе мен қайтай, деді тен-тен. Кешті параңлы шайлы. Яқшырақ параңлашқын. Саламет, саламет деп, сенің көңілінің ағырсы болмайды да. Тен-тен шындақ деп кетіп қалды. Кірім бойымдырыңны әп бере. Мәндің айлығанғы сарғайып кетіп тұ деймісін, қайты кірім қылып алай, дедім Зульпияға. Мақұл, мошу кепіңні қолай мән, деді Зульпияму баш бармағыны шығарып. Қайты ясынып тарынып, аралы үлгірдім. Ерпан тезлі келді. Шахла, пәкәт қапымын. Саламат, о хақиқатен бәк қарам кен. О растылы ұйқы дұрыс ішчіваптікен, докторханыға әппадым. Ашқазыны юди. О қатарын өтіп кеткендің кейлі аңдың есімнің жығдым. Ерпан, менің өзіге сұғық нәзірді тікеліп тұрғалықымны саламетке хайран қағалық деп түшенген боз керек, саламет тоғырсып ке кептірі түгейдіғандық әмәсейді. Дәсіліпті тоғылған күнімді көріш әйлі десе жауап қайтырмығандым. Бір жағды қарсам, ұйқы дұрысын әмәтіпті. Қастан даватам декен десем, дұры ішкен ерінім йолап қойып декен, қоқып кеттім. О ішқылып, бір саран құтын, сізні деп, женіні доғы тіксі. Шондақ пәқірліп кетіп сізді. Пәкәт шедің өтшілігім қалмай, ачықтылын кепіні бөлді. Шондақ болған денкен, кәмісіңіз болмамды. Ой, немдайдыған сіз, ерба аял тұрса о. Ажырашты асыңыз болуды ғу, ерба деп кеткені. Білдіген сіз болмызды ерба алықыны. Хәрас, ұшынч паракенді қысымы ері білмемдіке? Докторханығы ері апасы болмамдыке? Оның ері сыртқы қарап қаптымыш. Асасын өй кәммейді деп, дәдін түкіп шығылап кетті. Шындақ мұ? Ішіңіз ағырып кетіпті де? Ондаққа мәз шахла. Докторхандың палақлап кесем, сілі таққа боп сілі. Қайсар бір мұнч қақшап кетті. Сіз болсыңыз мұ, рәнжімей тұрыңа әмді? Деді о, ойлымға едін. Қадірлік Ерпан әпәнді, қанчілік сәтләшкелімді бір өзім білімен. Тегі ішке ғыз кеп қысам болмамда, дедім тәні білін. Кинолада той мұрасымыды аппақ той көңнәкілері білін ялғыз қаған келіншеклеріні көсем, бұндақ әхвал пақат киноладылы ба деп ойлайттым. Бүгін сіз маңа бір көсеттіңіз. Герче той мұрасым болмысы мұ, еқін достарымыз жығылған бір чырайлық сорынды. Менің бүгінгі әхвалым киноладығы ташынып қаған келіншеклеріні кедін талай хәсі ечінішлік болды. Қапым маңа. Рас, бүгін киноладығы керекті іш болды десе. Доктор, әгер саламетін сәл кечікіп әкеген болсаң, құтқызанмай тұқтайды. Деді ояны саламетін тілғы ел. Болды.
Şu salamatın kışı kettin ha? Avazım katkı çıkıp getti. Avazımdan erpamı dıngı da çöçüp getti. Bizim paranlaştım da pojırıgı kırıp getken Zulpiyamı işte çıktı. Hapım man, manı keldim go. Apple sorap dursam yen daha verem siz. Siz bilen men bat dursak, bugün bomuzu ət görürsek mi boleyi verdi go. Nemili bomusun, bir adam

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Диқтыңыз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірінің «Яр шарабы» намлық повестіде болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатчы достыңыз Шеринге тоқтым. Дектіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірнің «Яр Шараби» намлық повесті де болсын.

Әтеген ішқана кірішімге Қадірия жүгіріп алдымғы келді. Қандақ әхвалыңыз шақла. Ақшам күчіріксам қайтырмыдыңыз. Бәк әнсірдім. Ишла қандақ болды. Ә, ешқандақ әмес. Ақшам балдыр ұқлап қаптыкен мен. Күчіріңіз әтеген көдім. Әнсірмен, мен яқши. Болды-болды. Қотылдашмай ішланла. Пен-пен келіп қолымдың тартты. Қадірия му ішқаны сығымалды. Әтегендім бері әммісі кейіп болды. Яны нем сораватуды о? Оның мәқсті әхвал сораш емес, әхвал игел әшкен. Деді тентен. Білімен, кәп қысы жим түрбелешінің орны йоқта? Лекен артық кәп қыма жұмы? Ишкі қыз бір жегетін талышыпты о дегенде кәплә чықыватуды. Немді істеймемді? Бұл Қадірияны әске дәйдесе, бәзі яқшы елірім ба. Яқшы дәйдесе, мұшындақ адамның кәндім кәпті оқ қойдыкен ғу? Әсілі чу, ақшамны бұғамыз болатты бұ. Ондақ дегенің білән, барайдысы яқ дегілі боламды. Расыны есім, ұшындақ ұшақ сөз бұғашқа, мақтыны вағымы кәгенді. Шу яман нетім, өзімге кәген оқшайды. Дедім мән, чақ-чақ арлаш күл. Шу арда, яндығы ішқандың күлгі аңланды. Ола мен мәсқір қылып атандығанды? Болдыла, немі қарым? Вай-вай, сәмі бәк сәзгір боп кетмегені әмді. Башқы кәп қылышқанды? Деді темді. Бүгін шүнчілік тәсті кәш болғандай кес қылды. Әмі қыған ішім еч ақмады. Еш қачанда бұзылмаған компьютерімі бүгін қозғалмай тұру алды. Кәш құрын іштен түшіп, дәрваздың чыққанымда саламат ұшырап қалды. Тоғырсын айтқанда, о мені сақлап тұрыпты. Әжеп ішла, ә? Сән таз деместі, мән таз девалай дегендек ұялмай іздеп кәгенні қара? Қандақ ақвалың шақла? Саламатның бұ кепі маңы мәсқірдек тойылды. Бәлкім, ұрасы мені мәсқір қығылы кәгенді. Яки, мені ерпандың үміт өздірмек жүді. Бұпты. Сән қыған қилылықны, бешемлікні мән қыламаймын. Ташлап әсім ғу бола. Мән ин тайын яқшы. Чүнкі башқыладек бір әріндәп өлі алмаймын. Дедім ачық білән. Қолымдегі өзікін тоныған сән? О, қолыны маңы тәңлі. Өзік оның намсыз бармығыды пақырап тұратты. Сән мені жығылтып қойып, ерпан білән жүріп ағанттың. Маны ақыры үзікті маңсып қойды. Мән жу. Болды. Сән білән параңлышып, ағзымны ұпыртып ермеймен. Ерпанны бағу, чекенгі таң. Әмді іздеп кәгі жұ болма. Ишкіңла оқшаш адам кәнсілі. Мән шындақтапла тез-тез меніп кеттім. Бұның денкен башқыланың несебісіге чаңсам ма? Саламатның бұл кепе құлқымға кірді.

Дәріс орнының аз ішкәлігіні, асан талғылы болмайдығалықыны бүлдірген. 24,9% зиярат қылынғычы дәріс өтедіған оқытқычының кәсби дәрекісі етерлік әмес. Муабәтлішіш психикісі еқін мұнасәтіні ілмей тәтқиқылыш кәмчіл деп қарған. Муабәт дәрісік болған үмітіні тілғағанда 67,127% зиярат қылынғычы дәріс өтедіған оқытқычының есият психикісі тәтқиқаты жәтті бір қадар юқыры кәсби дәрекісі болышыны үміт қылыдығалықыны бүлдірген. 52,129% зиярат қылынғычы дәуір білен тән ілгірләп, нөвәтки али мектеп оқуғычыларының есият жәтке ғанғырап қылышыны әл қылышыны үміт қылған. 45,101% зиярат қылынғычы дәріс қанда оқуғычыларыны суал сораш вә мұзакір қылышқы рығбәтләндірішіні үміт қылған ваға қазалар. Бұныңдың ілгірі, бәзі али мектеплерінің муабәт дәрісі де дәріс өтудіған оқытқычыларының көз қаршы кона, әнәнуі өлініш муабәт тұғыт қаршы тәкітленгелік үшін талаш тартыш қозғыған. Бұл қылықпалғы қарыта жаңыю дәріс өтудіған оқытқычының оқуғычыларғы еқілішіні. Дәріс қанда оқуғычыларының оқшаш болмаған ихтияжыға асасын тәңшеш іліп берішіні. Мәселен, бірінші сағатлық дәрісті суал қағызы тарқытып, тәкшіріш іліп беріп, тәкшіріш нәтижесіге асасын оқуғычыларының диққат ноқтысыны түшінішіні, әмді қаратмылық болған алда оқытшы іліп берішіні үміт қалды. Лишен шо али мектепла ара бұқыл дәрісләді пал әмкарлышып, мектепла ара алмаштырыш вә дәріс мұхакимсі ілгірі сүрішіні үміт қалды. Дөншіншің мұныларыны бүлдірді. Муабәт дәрісіні алтын дәріс, яки су дәріс қылып өтіш, мұйыми яналы сағлам өйлініш, муабәт қаршыны, ұлташ, муабәт нәзірісіні асас қылыш. Дәріс өтілген оқытқычыла мекрибан мәсулиетчен болыш. Шонақла бір қадар юқыр кәсби сапағы егі болыш, әмді оқытқычыла білен білі өз бетіліш жәріяндекі мәсілілерге юзіліш керек. Оның қарышча муабәт дәрісінің қымметке егі қылыш үшін үш өзгірішкі тоғыр келдікен. Біріншісі, оқытқычының ноқтысын оқытқычыланың ноқтысығы өтіш. Оқуғычыларыны мәркәз қылыш, оқуғычыларының ойлығаларыны бұ дәрістің чықыш ноқтысы қылыш. Ишкенчісі, ұстазларының рой алытыдың оқуғычыларының рой алты кече барабар ортақ бәрпа қылып, есият вә өспетіліш, муабәт тоғырсыдке темыланы хәмкарлышып, муакемі қылыш керек. Оқытқычының етеклеші вә егіліші интайын мұйым. Мәсілен, али мектеп оқуғычыларының сағлам өспетілішіне чықыш ноқтысы қылышыны тәшәбіз қылыш керек. Үшіншісі, оқытқычыларының шәхси тәжірибесінен яшыларының екі тәсіратығы өзгіріп, али мектеп оқушыларының өз бетлішіге ярдәм беріп, техми яхшы өзгі айныш керек. Қадірлік достар, бүтінлей қараңғы мұхитта біз көзімізді жұмған уақытымызда бәзі ғалита долқынсыман сызықшыларды көре аламыз. Бұл құдды көру сезімінің ішпадынышыға ұқсайды. Нұрғын кішілер бұл долқынларының зады неме екендігіне қызыққан болуы мүмкін. Ондақта көріш ықтидари тосалғы құқчырғаларының көзімі бұ долқыларыны көре әлемді. Көріш қоды нормал кішілерге нисбетен айтқанда көзінің жұмғанда әрхіл сүрәтлер пайда болдыған әхвалла фосфин адесси деп аталды. Бұл хладисе найт кен дайырлық болып, тақат долқынсыман сызықларын көріш тіліш бәділенмейді. Сіз әдетті ұзақ зонзып отырып, орныңыздың тұрғанда көзіңіз бияран болышы мүмкін. Көзіңізді күчеп ұғылғанда, мәлім бір нәрсеге нәзір салғанда, көзіңіз тұйықсыз юмылғандың кейін пайда болған, арқы көріш тәсвірінің әмісі, еуруқтықтықы қиялі көріш сезімі сапланды. Нөвәтті нұр қиялі көріш сезімі тұғырсыдан нұрғын түшендіріше ба. Бұның ішінде көп ұшырайдыған қараш мұндай ішкі қыл. Бірі, бұны көздің бесім ұшырышыдан көріш тор пәрдісі нерві үйжайырларының активтілішіден болған деп қарайды. Яны бірі, көріс системісінің арқайсы бөлеклердегі үйжайырлар қызық тұрылып, яки өздігінің биологиялық фотоны асыл қылып, көзімізде бұныңы нисбетен сезім пайда болуды деп қарайды. Біздің көзіміз құдды фотоаппаратқа ұқсас қызмет қылуды, тоқтамай нұр жығуды. Бұл нұрлар көріш тор пәрдісіге түшуді. Көріш тор пәрдісінде бір қанчы қыл нұрғы сәзгір үйжайырлар болуды. Бұл үйжайырлар нұр арқылы әрекетленді, әнді нұр сигналын электр сигналға айландырды. Андын электр сигналы көріш тор пәрдісінің көріш нервіс арқылы чоуминге жеткізілді. Әң ақырда чоуминге бұл сигналдарды түсіндірді. Яғни біз түсінген сурет пайда болды. Нұр қиялы көрішінің бірінші қыл түсіндірушіде нұр мәжүд емес. Пәкәт біздің нұр сәзгіч үйжайырларымыз, яки нерві үйжайырларымыз қата қозғытылып, нұр қиялы көрі сезімі пайда болуды деп қаралды. Шкенжі қыл түсіндірушіде біз көзімізді жұмған білен мұ, нұр еніл мәжүд болуды. Бұл нұр өзіміздің үйжайырларының мада алмаштыру жәрияныда, яки химиялық реакция жәрияныда фотон қойып беріштен келуді. Бұл фотоларда көргілі болдыған нұрның долқын ұзылығы дайресі болуды. Бұл көргілі болдыған нұрға сәзгір үйжайырларыны қозғытуды, әмді нормал нәрсілерді көргенге ұқсас сигнал алмаштыруды ва тарқытуды. Бұның себебі әдетте долқынсыман сызықшылар бәзі ялтырақ болуды. Чөнки нормал әхвалда үйжайыр қойып бердіған фотон найты аз болуды. Әгер сыртқы ғыдықылыныш, мәселен көзінің ұлаш қатарлықла болса, өйжайырының тез сүрәтті қойып берілішіні келтіріп чықырып, текімі көп фотон қойып берді. Шынымылан, ялтырақ нұр пайда болуды.
Yana biz yuqorida tilga olgan ma'lum bir narsaga uzoq tikilib qaragandan keyin paydo bo'lgan ko'rish orqasi tasviri. Uzoq tikilib qarash deb tushundirilishimi bir xil besim bo'lib, u nur sezgich hujayralarni ziyoda ochiq holatga tushirib qo'ydi. Shunga ko'rgan bilamiz sezgi to'xtab qoldi. Ko'z yanila tez suratda foton qo'yib berdi hamda ma'lum bir narsaning qo'sh soyisi paydo bo'ldi. Undaqta ko'rish iqtidori to'salg'a uchirganlar bu nurni ko'ra olamdi yo'q. Ko'p sonki ko'rish iqtidori to'salg'a uchirganlarga nisbatan aytganda ular nurni sezalaydi. Uning ustiga ba'zilari nurga nisbatan intan sezgir. Mana bu nurg'un ko'rish iqtidori to'salg'a uchirganlarning ko'zni qarroq bilan yopib qo'yishi yoki qar ko'zoynak taqib olishidagi sabablarning biri. Ularning oz degandimi bir qism nur sezgich hujayralari normal xizmat qiladi. Ko'rish nervisi hujayrasidami masala yo'q. Shunga nur xiyoli ko'rish sezimining sababi nim bo'lishidan qat'iy nazar, ular hamini nurni sezalaydi. Lekin haqiqiy yorug'lik sezimi bo'lmagan ko'rish iqtidori to'sog'i uchirganlar uchun aytganda, ular yana yorug'likni ko'ra olamdi yo'q. Ko'p qism kishilar butunlay ko'ra olmaydiganlar ko'z oldiga qorong'ulikni ko'rdi deb qaraydi. Ammo internet to'g'rining umumlashig'iga ergishib, nurg'un kishi amallarning qorong'ulikni emas, balki bir parcha quruqlikni ko'rdiganligini anglagan bo'lishi mumkin. Ba'zi kishilar ta bu xil hech nimaning zodi qandoq tuyg'u ishkanligini tasvirlab bergan. U xuddi siz bir ko'zni ichib, bir ko'zni yumganda shu ko'zni yumgandek ahvolga o'xshaydi. Ko'rish iqtidori to'salg'uga uchirganlardan qorong'ulikdan nimani ko'rasiz deb so'ralganda, ular hech nima degan so'z bilan o'zini ko'rgan oltin isbotlaydi. Lekin hamma odam bundoq ta'sirlamaydi. Amaliyotda har bir ko'rish iqtidori to'salg'uga uchirgan odamning ko'rgan ahvoli o'xshash bo'lmaydi. Tamon rus balliq davrida bir qitimli xato operatsiya sababidan ko'rish quvvatidan butunlay ayrilib qolgan bo'lib, u o'zining nurni ko'ra olmaydiganligini aytgan. Ya'ni ko'p miqdordagi nur, yorug', rang-barang uzluksiz o'zgarib turadi. Doim kishining diqqatini tortadigan nur. Bu uning asli tasvir so'zi. Uningdan boshqa u yana mundaq bir manzarani tasvirlab bergan. Ya'ni bir qiniq qo'ng'ir ranglik orqa ko'rinish, oldi va o'tirsida yashil ranglik nur chiqaradigan qismi bor. Ondan o'zgarib turdi. Ko'rish doirasining boshqa qismini yaproqlashtirilgan geometrik shakl agri siziq va bulut egilgan. U yana mayli siz qanday usul qo'llanishingizdan qat'iy nazar bu surat va nur mangu yo'qolib ketmaydi. Uning ustiga uzluksiz o'zgarib turdi degan. Dastlabda u hatto buni haqiqiy nur, o'zining ko'rish quvvatining yaxshilanganligining ifodasi deb qaragan. Tamon Rosson bu xil alti balki nur ko'rish sezimi bo'lmasligi mumkin. U bizga o'xshash ko'zga besim ishlatish orqali nur ko'rish sezimi paydo qila olmaydi. U o'zining bu xil oltini ko'rish sezimi deb atagan. Balkim bu hadislar uning tasavvur dili bo'lishi mumkin. Uning nurga sezgir hujayralari va nerv hujayralari iqtidorini butunlay yo'qotgan bo'lishi mumkin. Lekin Tamon Ros butunlay ko'rmaydiganlarning hammasiga vakillik qila olmaydi. Uning ustiga ba'zilarda roshanalda nur ko'rish sezimi paydo bo'ladi. Amaliyotda bu bizning ko'rish nervimizning rol o'ynaydiganligidan darak beradi. Ba'zi ko'rish iqtidori to'salg'a uchirgan kishilarda faqat nurg'i sezgir hujayralar iqtidorini butunlay yo'qotgan bo'lishi mumkin. Lekin nerv hujayralari yanlı xizmat qila olaydi. Faqat bu hujayralar signal manbasidan ayrilib qoladi. Shunga agar ma'lum ahvolda ba'zi ko'rish nerv hujayralari qo'zg'atilsa, nurda ko'rish sezimi paydo bo'ladi. Dal shunday bo'lg'ichqa hozir olimlar nurda xiyoli ko'rish iqtidori butunlay ko'rmas bo'lib qolganlarning qisman ko'rish quvvatini asliga keltirmoqda. Olimlar ba'zi uskunalar orqali suratga tortib, uni telegramga aylantirib, ondan nerv hujayrasiga yetkazib berdi. Adi qilib aytganda, bu uskunalar ko'zning aslidagi nur sezgich hujayralarining o'rnini olgan. Hozir bor bo'lgan texnika butunlay ko'ra olmaydigan odamni bu xil uskunani taqqash orqali jismining iznosini ko'rish imkoniyatiga ega qildi. Yana bir tarafdan ba'zi tug'mi ko'ra olmaydigan, tug'ma va keyin ko'ra olmas bo'lib qolganlar o'tirsida noyati cho'ng tarix bor. Ularning ichidagi bir qism kishilar balkim oz-to'li ko'ra olishi mumkin. Chunki ularning nerv hujayralari normal qo'zg'atilsa, g'uva ko'rish sezimi paydo bo'ladi. Lekin tug'mi ko'rish iqtidori to'salg'a uchirganlar bu xil manzarani tasvirlab bera olmaydi. Qadrli do'stlar, tumanda tabiat dunyosiga eng qo'rqinchli 10 xil hayvon bilan tanishib chiqamiz. Birinchisi qora tulxotin. U bir xil o'mchik bo'lib, badaniga qora ranglik chapon kiyib, xatarlik zalik suyuqlikni ilib yuradi. Dunyoning har qaysi joylarida uni topqili bo'ladi. Ikkinchisi qanshorg'ichi chaparang. Qanshorg'ichi chaparang hayvonlarning qinini oziq qiladi. Uchinchisi suv bo'g'mi yilini. Suv bo'g'mi yilining uzunligi 10 necha metr, og'irligi 100 kilogrammdan oshadi. Bu xil bo'g'mi yilonlarning hammasining badan shakli g'oyat zo'r bo'lib qolmay, kuchi minoyati zo'r. Shunga osondagi o'ljilarlar bu bo'g'mi yilonning og'zidan qochib qutula olaydi. To'rtinchisi odamxo'r beliq. Nurg'un kinolar odamxo'r beliqni asosiy tema qilib suratga olingan. Shunga odamxo'r beliqlar ko'pchilikka notanish emas. Garchi reallikdagi odamxo'r beliqlarning teni ancha cho'ng bo'lmasa-mu, ammo bir to'p odamxo'r beliqlar to'plasa, suv kalasining cho'ngligidagi hayvonlarni yavita oladi. 5-inchisi Avstraliya tuzuq suv timsiqi. Timsoqning tishlash kuchi nihoyatda kuchli. Avstraliya timsiqi mushundoq. U kishini hayron qoldirgan tishlash kuchiga ega.
Onun üstüge o sebepsizle insanlar

Өйләнмей туғылған пәрзентлерінің варыслық оқуқы боламды. Алды білен бұ әқтікі дейлі ұмысалыны аңлапа қайлы. Ваң Шаучаңның тағысы Чин Фінжин Хотындың ажырышып 5 елдіңкен Хэнчжоу білен тонышты. Той қылып 1 елдіңкен оғылы Чин Вэй туғылды. Бірақ нәтч елдіңкен қызмет мұнасиеті сәвәбіден Чин Фінжин білен қол астыдеке бәйфің ішпәш тартышып қалды. Әмді қызы Бәйтентен туғылды. Шкейлен бұ мұхаббетке чоқым қатым беріш лазымлықыны білгешке қызыны бәйфің беқішіне. Чин Фінжин әр айда бәйфіңға беқіш қыражды берішіні мәсләтлішіп қарар қылды. Үш жылдан кейін бәйфің қызыны еліп, Либинге ятлық болды. Шұнын екен Чин Фінжин білен бәйфіңнің алақысы пүтілдей үзілді. Чин Фінжин мұ қызының беқіш қыражын бермеді. Бәйфің білен Либин бір оғыл бір қыз пәрзентлік болды. Бірақ есіятті келешелмегелік үшін келешім арқылық ажырашты. Шкі тарап қызы Ли Шаумо аял тарап білен білі тұрмыш кәчүрішке. Оғылы Шаже әр тарап білен білі тұрмыш кәчүрішке пүтішті. Ажырашқан екен Бәйфің шкі қызы білен тұрмышты қиынылып, Чин Фінжіні тепіп, Бәйтентені беқіш ғыраждіне давамлық берешін тәліп қылмақчы болғанда, Чин Фінжіннің кеселік сәвәбідің вапат болғалықыдың хәбәр тапты. Бәйфің Ван Шаучаңның хамысы Хэнчжоуны тепіп, Бәйтентенің салахитін түшендіріп, беқіш ғыражды орында Чин Фінжіннің мұрасының бір қысымыны Бәйтентенге берешін тәліп қылды. Ван Шаучаңның хамысы Хэнчжоу Бәйтентен Чин Фінжін білен Бәйфіңнің хаталықы сәвәбідің туғылған. Аны балы ішкісі білен мұнасуәсіз. Бәйтентені беқіш ғыражды берешінің зөререті еқ тәп қарды. Ондақта Бәйтентен Чин Фінжіннің мұрасығы варыслықлы шоқуқыдың бәкірман бола аламды. Бұ дейлі мысалы варыс мәсілісігі четілуді. Әқтіліп қанун дәсторда мұрасқы варыслықылыдыған бірінші рәтік

0: Ang muhim dasma yemişkenlikini unutup kalmadım.
1: Менің бевасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл ұқта алаймын. Мен бевасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
0: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баштап жүрайым.
2: Бүгін аныңызға үндірдар номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
3: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
4: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
2: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
5: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демеге едім.
6: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.
4: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақытымыз ұдыл келсін.
7: Апа, сіз сұлу ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
4: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақытымыз ұдыл келсін.
3: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
4: Ата-анамызды сейғынышқа вақытымыз ұдыл келсін.
6: Дада, ана, біз келдік.

сүйімдік радио алғучыла, мұшы кішілік айатта, мұшы кішілік тұрмышта, біз білішкіті кішілік кішіла интайын көп. Біз алды білен түшінішіні білішіміз керек. Достымыздың бізге ярдам қылышы бір яқшы іш. Бұ оның ақ көңілікі жұндақла кен қорсақлық. Әгер ярдам қымыз жо, әргіз рәнжемәсілікіміз керек. Чүнкі, о бізге қарыздар әмәз. Біз тоқтымай өзімізді мүкәммәлләштүрішіні білішіміз керек. Біз ярдамге мұқтаж болған чағда, башқыланың бізге чоқым ярдам беріш мәжбүр еді болмайды. Оныңдан башқа мұстақыл пікір жүргізуш, қайсарлық, хұшаллық вән бәхіт біз ерішмекчі болған нәрселердір. Қандақлы болмысын, пәкәт өзімізла өміріміздің ақырғыча өзіміз білен білі болыңыз. Шоң қандақ қылышымыз керек? Шоңа өзімізге тайныш үшін өзімізді құдірет тапқызышымыз керек. Оныңдан башқы чо? Оныңдан башқа пәріқләндірішіні білішіміз керек. Дост тұтышта бай намыратлығығы қарма. О, миллиардер болсы мұ? Оның байлықының сіз білен қылшы алақыз жоқ. О, ештемесі жоқ намырат болсы мұ? Бір күллерде сіз ихтияжлық болғанда, сізге бірден-бір байлығы болған бір пачы ненені беріп етшімі мүмкін. Мана бұ, рой бай дос білен, рой намырат досының пәрқы. Оныңдан башқа қадірләшіні білішіміз керек. Шоның да ішінің ке, дүниада гүзел һәм чин мұхаббәт хикаясы әқиқатан мәвжуд. Әні шындақ мұхаббәтке мұяссар болғанымызда қадірләшіні білішіміз керек. Яна зиммісіге елішіні білішімі интайын зөрір. Немі сәбептін той қыған болышыңыздың қатты нәзір, балыңыз болған ішкен, чоқым бұл айылын сөйішіңіз лазым. Бұл қанчылік адды, қанчылік соғық болышыдың қатты нәзір, оны үлітіш сіздің мәжбүр етіңіз. Чүнкі сіз ата-ана. Пішпейтілішіні білішіміз керек. Біздің яшлық бахарымыз көзіні жұмып ашқыш өтіп кетеді. Жүзіміздікі қорықла бағаған сұры көпейді. Көзлеріміз торлышыды. Илла біздің рұқсарымызды әп кетеді. Әмма тәжірбі сабақтарымыз көпейді. Көген, білген, аңлығаларымыз көпейді. Мәселеге бағаған сұры тоғыр өкім қылыдыған, тоғыр түшінедіған болымыз. Әлбәтте, юқырқы манымушы тәвсиелеріміз аңлығычыларымыздың әр бір күнінің мәнағы игі болуы үшін. Қинамесе, гүзел тәвсиелеріміздің кейін надыр нақшыларымыз давамлық сілер.

Сөйімдік радио алғушылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қанмағай сілә. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Өзінің экран алдыда жимжит олтырып, бір киноны толық көрішке амалсыз қалғалықын ес қылыды. Үзчіл күшлі кәйпиятның тәсіріге, күшірған чоңмена сәл мұреккен. Сөрәлмі, адди вәкәлік мәзмұныға дұш келгенде. Тез алмаштырып, ғыдықлайдыған интілішке игі болып, адамның көңліні паракенді қылып, тез сүрәтті үлгірләшке, мәжбур болуды. Біз алды білән немі үшін қысқа видео көрдіғалықымызны айдыңлаштыру білішіміз керек. Абонычыла білән қысқа видео вастылары отырсыдекі өз ара тәсір көрсіш ұсулыға асасын. Қысқа видеоны құрал характерлік ішілтеш вә мұрасым характерлік ішілтеш деп айрышқы болуды. Алдың қысы мәқсәтлік ішілтішіні көрістуды. Мәселен, қысқа видеодын бәзі білімләні үгініш. Кейінкісі, адет характерлік шілтішіні көрістуді. Әрекет нәтижісінің үзліксіз күчейшіге әгіші. Қысқа видео көріш тәдірейджі адетгі айлынуды. Әм контрол қылыш тәс болуды. Құрал характерлік шілтіштін. Мұрасым характерлік шілтішкіче болған жәриян, қысқа видеоға мәстаны болушының шәкілініш жәриянудыр. Шуңа, күнділік тұрмышта, қысқа видео ине ашқанда, өзінің мәқсітінің немі ішкәлдікіні сораш. Керек, әгер өгініш түрдікі болса, өгініш нишаныға асасен бекісі болуды. Әгер арам иліш, көңіл ечіш түрдікі болса, шіттіш вақтыны чәкләш керек. Қысқа видео көргенде, аңлық алда чоң, меңінің контрол қылыш. Пішіқлап ішләш системісіні қозғытып, оны тірішіп, актыплаштыруш алытыге кәлтіруш керек. Әгер қысқа видеоның өзінің кейпияты яки бесім сәвиясіге сәлбей тәсір, көрсәткәлікіні байқыса яки өзінің ішіге чөкіп кәткәлікіні байқыса, дәрхал айрылыш керек. Контрол қылыш. Пішіқлап ішләш системісінің назарат қылыш ықтыдарыны аңлық мәш қылып. Әр бір қысқа видеоны бір көріпла өткізі әтмей. Бәлкі оныңғы баға берішіні сынап беқіш, әмді оқшаш бір темедікі видеоның яқшы начарлықы вә келіш мәнбәсіні тәхіл қылып. Юқыры сүпәтлік күчір мәнбәсіні талла. Өзіге тәвә әла сүпәтлік қысқа видео байлық амбірі бәрпа қылыш керек. Әгер қысқа видео көріште қиын әхвалғы түшіп қалса, қысқа видео көріш вақтыны мәқсәтлік алда азайтыш яки әпні үйіп етіп, әддідің зияда мәстаны болып кетішіне контрол қылыш керек. Арылап, үзіліш әркетіні сынап бақсымы болуды. Мәселен, бірінші қетімлік үзіліш әркеті 2 күн давамлышыды. Бұл 2 күн шиде қысқа видеоның орнына алалайдыған башқа пағалиетләні іздесе болуды. Мәселен, китап көріш, әрекет қылыш, іждімайы алақа қатарлықла. Шыкінші қетімлік, үзіліш әркетіде аңлық алда ирақлышыш, ұзартыш керек. Мәселен, бір әпті екін елімаслық. Бұл бір әпті ішіде давамлық, яхшы әрекет адетіні етілдіріп, өзінің ян телефонны контрол қылыш тұйғусыны юқыры көтіріш керек. Кейінке әр қетімлық, ирақлышыш вақты алдыңқы қетімкідің ұзын болуды. Бұл қыл тәртіп бойынша тәдірейджі үлгірләш жәрияныда. Контрол қылыш, пішіқлап ішләш системісі жалынып, ек тәнде контрол қылыш тұйғусы пайда болуды.

Қандақ қылғанда, вәдән қияпітідекі нормалсызлық мәсілісінің алдыны алғылы вә оны түзәткілі болуды. Өләтлік тәнтәрбия баш идарысы, тәнтәрбия үлмей тәтқиқат орнының балыла. Яшлар. Өсмірләнің бәдән қияпіті мәсілісігі қарта бір түрлік ұзақ мүддәтлік тәкшіріп тәтқиқ қылыш қызметі амының дейқітіні тартты. Тәкшіріп тәтқиқ қылыш арқылық Бейджин, Тянжин, Жаңсу, Ляоның, Гуандун қатарлық жайладыки оттыра. Башлангуш мәктәп оқуғычыларының бәдән халытыны давамлық өлчә. 80%-тін артық өсмірдә бәдән халыты бинормал болуш мәсілісінің сақланғалықы байқалды. Бәдән қияпіті өре тұрыш халыты. Ол тұрыш халытыдын ибарет бәдән қияпіті гүзәллікеге мұнасыветлік болыплы қалмастын. Техімі мұхиме бәдініміздің сақламлықыға тәсір еткізуді. Болып мұ өсіп етіліш мәзгіліде тұруатқан балыла. Яшлар. Өсмірләге техімі бәкірек тәсір көрістуді. Көп құшырайдыған бәдән халыты нормалсызлықыдың қайсылаба. Біз өзіміздің бәдән қияпітіміздің нормал яки әмәсілігіні қандақ тәкшіріміз. Қандақ қылғанда бәдән қияпітідекі нормалсызлық мәсілісінің алдыны алғылы вә оны түзәткілі болуды. Құрамыға еткәлі ені түзі тәлемді. Дәулетлік тәнтәрбия баш идарысы тәнтәрбия үлмей тәтқиқат орны қалық бәдән сапасы вә үлмей бәдән чынық тұрыш мәркізінің мауын мұдыры Фыңчан мұнда қарды. Балыланың бәдән қияпітідекі нормалсызлық мәсілісі семізлік. Ирақны көрәлмәсілікті оқшаш еғір болсымы. Лекен амының оныңғы болған тонышы етерлік әмәс. Көп сандыки кишиләрнең бәдән халыты мәсьәлесеге булган тонышы яныла дүмчәк ва ички мөренең игез пәслеге дилә тохтап калган. Әмма бу ички төрлек даим көрелдегән мәсьәледән башка. Яна нургын бәдән халыты бинормал мәсьәләләргә диккәт кылышкә тогры килүди. Узун мөддәт электронлык экранга каргалыктан адам бәдененең буен кысмыдагы биомеханика курылмасында асаллы үзгәреш йөз бирә. Бойын қысмының алдыға созылышы, яки баш алдыға қиысы еш мәсілісі келіп чықыды. Оныңдың башқа. Дас сүңі кедімі асаллы алдыға. Кәйніге вә янғы қиысы еш қатарлық мәсілілі көрілі. Төвәнке мүчінің биомеханика құрылмысы да өзгіріш пайда қылыды. Дас сүңі ке мәсілісі ұзын қысқа фут мәсілісіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Ұзын қысқа мәсілісінің балыла. Яш өсмірләдә 100 беріш ниспіті анч төвән әмәс. Яна бәзі халәт, бинормаллық мәсілісі анч тонышлық болмысы му. Әмма зиініні сәл чағлығылы болмайды. Мәсілен, тәкші бәл мәсілісі. Тәкші бәл бәл ұмыртқысының әгірлік дәрейдісі дә өзгіріш 100 бәлгәлікіні көрістуді. Адәттә 40 яштың юқыры кішіләді көрілуді. Яна төге тапан мәсілісі ба. Бәзілә төге тапан тұғымы болуды, деп қарайды. Лекин мутахассисларның көзі тишиге асасланганда, көп кысым төгі тапан кейінгі начар турмуш адети ва қияпет келтіріп чыгарган ішкілемчі мәселе болушы мүмкін екен. Ағрық бәдән халыты мәселесінің әң бивасты зиіні. Балыларда бәл ағрыш. Бойын ағрыш қатарлық аламәтлер көрілсе. Бұ ағрықлар балыларның пүткіл өсмірлік дәуірге әгішіп келуді. Әмде балылық дәуірде бәдән халыты бинормалларның құрамығы еткенде омыртқы төркеге. Мұнасыветлі кеселліклерге ғырыптар болуш ниспіті техімі юқыр болуды. Шуңа, бәдән қияпітінің бинормаллықыны балдур байқаш. Балдур докторға көрістіш керек. Фыңчан бәдән қияпітінің бинормал яки әмәсілікеге өкім қылыдыған бірне чықыл ұсылыны тоныштырды. Бойынны алдыға созышқа ғырыптар болған болмағаллықыға өкім қылғанда. Құлақ білән мүр боғымының оқшаш бір тік сызықты тұрған яки тұрмағалықыны ян тәрәптің көзәткілі болуды. Әгер құлақ білән мүр боғымыда бір қадар чоң арлық болса, бойынны алдыға созышқа ғырыптар болуш ниспіті юқыр болуды. Балының тәкші бәл яки әмәсілігіні тәкшіргенде. Балының ішкі пүтіні ішкі мүрісі білән оқшаш кәңлікті айырып. Бәденнің алды тәріпіні егіп, пүт күшіні тұтыш әркетіні ішләсі болуды. Ата анала қолы білән балының бәл омыртқысы әркетіні ес қыла алайды. Әгер бәл қысмының әркетіні еніп ес қыла алмыса, бәл қысмыда мәселе көрілген болуды. Ұзын қысқа пүт мәселесіні тәкшіріш техімі аддей болып. Балының түз ятқан халәттікі ішкі пүтінің ұзынлықыны бейвасты көзәсі болуды. Сағланлықыңыз үшін ұзап олтырма. Бәдән халыты да нормалсызлық көрілгенден кейін. Дәрхал әхмият беріш керек. Болмаса, техімі иғыр кеселлікке айлынып кетіші мүмкін.
Бәдән қияпытыдекі венормаллықның алдыны еліш вә оны түзітіште. Алды білән яқшы тұрмыш адетіні етілдіріш. Имкан қадар ұзақ олтырмаслық керек. Адам бәдініге ниспәтән айтқанда. Әң рахат қияпәт түз етіш, яки янчы етіш. Оныңдың қалса өре тұрыш. Олтырыш халытының омыртқа төркегі болған бесімі әң чоң болуды. Фыңчаң мұндақ дейді. Аз дегенде 40 минуттан 50 минут күші олтырғанда орнынан тұрып әрекет қылышы. Әрекет жарияны

Қадірлік достлар, бүтінлей қараңғы мұйытта біз көзімізді үйімған вақытымызда бәзі ғалейді долқынсыман сызықчыланы көр әлейміз. Бұл құдды көрі сезімінің ішпадынышы қоқшайды. Нұрғын кішілі бұл долқыланың зады немешкәлікегі қызыққан бұлышы мүмкін. Ондақта көріш қытыдарей тосалғы құқчырғаланың көзімі бұл долқыланы көр әлемді. Көріш құдды нормал кішілігі ниспетен айтқанда көзінің жұмғанда әрхіл сүретлі пайда болдыған әхвалла фосфин адесі деп аталды. Бұл хладисе найт кен дайырлық болып, тақат толқынсыман сызықланы көріштіліш бәділенмейді. Сіз адатта ұзақ зонзып отырып, орныңыздан тұрғанда көзіңіз бияран болышы мүмкін. Көзіңізді күчеп, ұғылығанда, мәлім бір нәрсеге нәзір салғанда, көзіңіз тұйықсыз юмылғандың кейін пайда болған, арқы көріш тәсвірінің әмісі, йорықтықтығы қиялы көріш сезімі сапланды. Нөбетте нұр қиялы көріш сезімі тоғырсыдан нұрғын түшендірушілер бар. Бұның ішіде көп ұшырайдыған қараш мұндақ ішкі қыл. Бірі, бұны көзің бесім құшырышыдың көріш тор пәрдісі нерві үйдерлерінің активлештің болған деп қарайды. Яны бірі, көріш системісінің әрқайсы бөлеклердегі үйдерлер қызық тұрылып, яғы өздігідің биологиялық фотоны асыл қылып, көзімізді бұныңы ниспетен сезім пайда болуды деп қарайды. Біздің көзіміз құдды фотоаппарат қоқшаш қызмет қылуды, тоқтымай нұр жығыды. Бұл нұрла көріш торпәрдісіге түшуді. Көріш торпәрдісті бір қанчы қыл нұрғы сәзгір үйдерлі болуды. Бұл үйдерлі нұр арқылық әркетленді әнді нұр сигналыны электр сигналы ғайландырды. Андын электр сигналы көріш торпәрдістің көріш нервіс арқылық чоминге еткіз олуды. Әң ақырда чоминға бұл сигналыны түшендіруді. Яни, біз түшіндіған сүрет пайда болуды. Нұр қиялы көрішінің бірінші қыл түшендірушіде нұр мәжуд әмес. Пәкәт біздің нұр сәзгіч өйжәйрілеріміз, яки нерві өйжәйрілеріміз қата қозғыт олып, нұр қиялы көрі сезімі пайда болуды деп қарылды. Шкенжі қыл түшендіріште біз көзімізді жұмған білән мұ, нұр еніл мәжуд болуды. Бұл нұр өзіміздің өйжәйрілерінің мадалмаштырыш жарияныда, яки химиялік реакция жарияныда фотон қойып еріштін келуді. Бұл фотолада көргілі болдыған нұрның долқын ұзылықы дайресі болуды. Бұл көргілі болдыған нұрға сәзгүр өйжәйірләні қозғытуды, әмді нормал нәрсіләні көргенгі оқшас сигнал алмаштыруды ә тарқытуды. Бұның сәбәбі, адетті долқынсыман сызықчыла бәзді елтірақ болуды. Чүнкі нормал әхвалда өйжәйірі қойып бердіған фотоның айты аз болуды. Әгер сыртқы ғыдықылныш, мәсілен көзінің ұлаш қатарлықла болса, өйжәйірінің тез сүрәтті қойып берілішіні келтіріп шықырып, текі мүкеп фотон қойып берді. Шының білән, елтірақ нұр пайда болуды. Яна біз юқырда тілға алған мәлім бір нәрсігі ұзақ тікіліп қарғандың кейін пайда болған көріш арқысы тәсвері. Ұзақ тікіліп қараш деп түшендірілішімі бір қыл бесім болып, о, нұр сәзгіч өйдерләні зияды ұчық қалатке түшіріп қойды. Шоңа көрген білемі сәзгі тоқтап қалуды. Көз янылы тез сүретті фотон қойып берді, әмді мәлім бір нәрсінің қос сайысы пайда болуды. Ондақта көріш қытыдарей тосалғы ұқшырғалла бұл нұрыны көр әлемді ұйық. Көпсаныке көріш қытыдарей тосалғы ұқшырғаллағы ниспеттен айтқанда, ұла нұрны сез әлейді, оның үстігі бәзілері нұрғы ниспеттен интайын сәзгір. Маны бұл нұрғын көріш қытыдарей тосалғы ұқшырғалланың көзіні қар рәқ білән еп қойсы, яки қар көзенек тақвелішедікі сәбілінің бірі. Оланың аз дегендімі бір қысым нұр сәзгіч өйдерлері нормал қызмет қылуды. Көріш нервісі өйдерісі дімі мәсілі ұқ. Шоңа нұр қиялы көріс сезімінің сәбі нем болыштың қәтті нәзір, ола ғамының нұрны сез әлейді. Лекен, әқиқи еуріқлық сезімі болмаған көріш қытыдарей тосағы ұқшырғалла үшін айтқанда, ола ең еуріқлықны көр әлемді ұйық. Көп қысым кішілі пүтілі көр әлмейді қалла көз алдығы қаранғылықны көріду деп қарайды. Әмі интернет орының ұмамнышы ғайгішіп, нұрғын кіші әмаларының қаранғылықны әмәс, бәлкі бір парчы құрықлықны көрді қалықын алған бұлышы мүмкін. Бәзі кішілі әтті бұл қылы ешінімінің зады қандық тұйғыш кәлікіні тәсвірләп бәрген. О, құдды, сіз бір көзіне етіп, бір көзіне жұмғанда, шу көзіне жұмғанды кәквал қоқшайды. Көріш қытыдарей тосалғы ұқшырғалардың қаранғылықтың немені көрісіз деп соралғанда, ұла еш неме деген сөз білән өзің көрген алтын үспеттейді. Екен әміл адам бұдақ тәсірлімейді. Әмілетті, әр бір көріш қытыдарей тосалғы ұқшырған адамның көрген әхвал ұқшаш болмайды. Дамон Рус балық дәвірді бір қетімлі қата операция сәбідің көріш қоғытыдың пүтілі айрылып қалған болып, о, өзінің нұрыны көрәлейдіғалықыны етқан. Яни, көп мұқтардығы нұр, йорық, рәңгәрәң үздіксіз өзгіріп тұрды. Дайым кішінің диқтын тартыдыған нұр. Бұл оның әсілі тәсвір сөзі. Оның басқа ойыны мұндақ бір мәнзіріні тәсвірләп берген. Яни, бір қиынық қоңыр рәңілік арқы көрініш. Алды ебә ұттырсы ді ешіл рәңілік нұр чықырдыған қысымы бар. Андын өзгіріп тұрды. Көріш дайырысының басқа қысымыны яплақлаштырылған геометрилік шәкіл әгірі сызық вә болыт егілген. Ойыны мәйлісіз қанда құсыл қолынышыңызын қатей нәзір бұл сөрәт вә нұр мәңгі йоққап кетмейді. Оның үстіге өздіксіз өзгіріп тұрды деген. Тәсләпті ұәтті бұны әқиқи нұр, өзінің көріш қотының яқшыланғалықының ішпадесі деп қарған. Тамон Росының бұқыл алты бәлкім нұр көрі сезімі болмасықы мүмкін.
O bizge okşaş közge besim şiltiş arkalık nur körü sezimi payda kılalmaydı. O özünün bu kıl altını körü sezimi de patıgan. Belkim bu hadisle onun tasavvur dolu buluşu mümkün. Onun nurga sezgür hücerleri ve nerv hücerleri iktidarını pütülle yok atkan buluşu mümkün. Lekin tam on rus pütülle körmeydiğallarının hemisi gibi vekillik kılalmaydı. Onun üstüge bazıları Roşanal'da nur körü sezimi payda buludu. Ameliyette bu bizden körüş nervimizden rol oynaydıgalıqıdan direk beyirdi. Bazı körüş iktidarı tosalığı uçurgan kişilerde, fakat nurgu sezgür hücayarla iktidarını pütülle yok atkan buluşu mümkün. Lekin nervi hücayarları yanılı hizmet kılalaydı. Fakat bu hücayarlar signal mənbəsinin ayrılıp kalıdı. Şuna, eğer məlum əhvalası da bazı körüş nervi hücayarları kuzgıtılsa, nurda körüş sezimi payda buludu. Təlçündak bu ağaçqa hazır alımla, nurda xiyali körüş iktidarı pütülle körməz bulup qağallarının kısmen körüş kutunu əsliki kəltürməkdi. Alımla bazı üskünlə arqılıq sürətki tartıb, onu telegramı qaylandırıb, andın nervi hücayrisiga yetküzüb berdi. Adi qılıb etqanda, bu üskünlə közdən əsildəki nur səzgücü hücayrilərinin oranını alğan. Hazır bab olan texnika pütülle körəlməydiğən adamni bu xil üskünlə taqqaş arqılıq cisimnin ıznasını körüş imkanetigi yıqıldı. Yeni bir tərəfdən bazı tuğumu körəlməydiğən, tuğma və kin körəlməz bulub qalqallar otursada naiti çoğun pərx var. Onların içindeki bir qısım kişilər bəlkim az dolu körəlişi mümkün. Çünkü ulanın nerv hücayrları normal kuzgutulsa, guva körü sezimi payda buludu. Lekin tuğumu körüş iktidarı tosalığı uçurğalla bu xil mənzirini təsvirləb berilməydi. Qadirlik dostlar, tövəndə təbiət dünyası ki, ən qorxunuşluq 10 xil hayvan bilən tanışıb çıxımız. Birincisi, qarı tulxutun. O bir xil ömçük bulub, bədiniki qarı rənglik çapan kiyib, xətərlik zəlik soyuqluqunu ilib jürüdü. Dünyanın hər qaysi yerlərdə onu tapqılı buludu. İkincisi, qan şorğuçı şəpərən. Qan şorğuçı şəpərən hayvanların qinini ozuq qılıdı. Üçüncisi, su boğumu yelini. Su boğumu yelininin uzunluğu 10 neçə metr, iğirliği 100 kilogramdan aşıdı. Bu xil boğumu yelallarının əmmisinin bədən şəkli gayet zor bulublu qamay, küçümün aytı zor. Şuna asandaki olcularla bu boğumu yelanın ağızdan keçib qutul alaydı. Tördüncisi, adam xorbeliq. Nurgun kinola adam xorbeliqni asasi temi qilib surat kelingan. Shunga adam xorbeliqlar ko'pchilikka notunish emas. Garchi reallikdagi adam xorbeliqlarning teni ancha cho'ng bo'lmasmi, ammo bir top adam xorbeliqlar to'plasa, suv qalisining cho'ngligi hayvonlarni yevitalaydi. 5-inchisi Avstraliya tuzuq suv timsiqi. Timsoqning tishlash kuchi noyitib kuchlik. Avstraliya timsiqi mushundoq. U kishini hayron qoldirgan tishlash kuchiga ega. Onun üstüge o sebepsizle insanlığa hücum kılıdı. Şundakla o dünyadaki hazırlığı kadar baykalgan en çoğun göçkor hayvan. Altıncısı, çoğun ak lehen. Çoğun ak lehen toğrısıdaki baş temelik filmlerimi az demez. Onun ötkür kişileri onu onun ağızda nait az kaçırdı. Onun üstüge çoğun ak lehen yani insanlığa hücum kılıdı. Deniz okyalardaki küçükkini kan yedimi ulanı asal özgü gelip kılalıydı. Yedincisi, karamanba yelini. Karamanba yelini toğrısıda sizge deydiğen bir leğiz gəb. Eğer onu körgen bolsanız, bedar kaçsanız buludu. 8-inchisi suğu şunguguchu ömücük. Bu xil ömücük adamni çiqvas adam ölüp ketmeydi, lekin çiqvalğa yer qattiq ağrıydı, bütün bədəni qızdıydı. Bundaq alamətlər bir məzgil davamlaşıdı, lekin bilimi yaxşı ula suda yaşığaşqa kişilər onu asay uçurtanmaydı. 9-inchisi tokluq yılan biliq. Tokluq yılan biliqni köp sözləşdən acıdı yox. Əgər suda onu uçurtub qalsanız, yanlı onundan özünüzü çətkə ağınınız yaxşı. Əgər onun toksu qoyub boşunuzdan ketib, sizni heç kim bayqımsa, su astığı çöküb ketişiniz mümkün. 10-inchisi Avstraliyadagi sandiq shakllik medoza. Darvaqa chiroyliq narsaning hammasi zarli keladi. Bu xil medoza haqiqatan chiroyliq, biroq u nurg'un odamning o'limiga sababchi bo'lgan jonliqlarning biri. Uni faqat chiroqtili ko'z tushki bo'ladi, lekin yiqilishqa bo'lmaydi.

Делу арқылы қануны түшендіріш, қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Үрмәтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Өйленмей туғылған перзентлерінің варыслық оқуқы боламды. Башқаланың карханысының қысқартылған намын ішлесе, жауапкарлықын үстіге еліш керек ма? 17 секундыла деқан ішлемчілерінің 2 миллион 670 мүн вендін артық шәкі капалет бұлы сақлап келінді. Өз-өзгі қызмет қылыш әркетіні ашырвәсе, зиялангучының зейнені төләп беріш керек ма? Дөәндіқтіңа бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Өйләнмей туғылған пәрзентлерінің варыслық оқуқы боламды. Алды білен бұ әқтікі делу мысалыны аңлап ақайлы. Ван Шаучаңның тағысы Чин Фэнчин Хотындың ажырышып 5 елдінкен Хэнчао білен тонышды. Той қылып 1 елдінкен оғылы Чин Вэй туғылды. Бірақ нәтч елдінкен қызмет мұнасиеті сәвәбіден Чин Фэнчин білен қол астыдеке Бәйфін 3-5 тартышып қалды. Әмді қызы Бәй Тентен туғылды. Шкейлен бұ мұхаббетке чоқым қатым беріш лазымлықыны білгешке қызыны Бәйфін бекішіне. Чин Фэнчин әр айда Бәйфінға бекіш қыражды берішіні мәсләтлішіп қарар қылды. 3 жылдан кейін Бәйфін қызыны еліп Либинге ятлық болды. Шынын екен Чин Фэнчин білен Бәйфінің алақысы пүтілдей үзілді. Чин Фэнчин му қызының бекіш қыражын бермеді. Бәйфін білен Либин бір оғыл бір қыз пәрзентлік болды. Бірақ есіятты келешелмегелік үшін келешім арқылық ажырашты. Шкі тарап қызы Ли Шаумо аял тарап білен білі тұрмыш кәчүрішке. Оғылы Шаже әр тарап білен білі тұрмыш кәчүрішке пүтішті. Ажырашқан некен Бәйфін шкі қызы білен тұрмышты қиынылып, Чин Фэнчинді тепіп, Бәй Тентені бекіш қыражтыны давамлық берішін тәліп қылмақшы болғанда, Чин Фэнчиннің кеселік сәбәбінің вапат болғалықыдың хәбәр тапты. Бәйфін Ван Шаучаңның хамысы Хэнчао-ны тепіп, Бәй Тентенің салахитін түшендіріп, бекіш қыражты орында Чин Фэнчиннің мұрасының бір қысымыны Бәй Тентенге берешін тәліп қылды. Ван Шаучаңның хамысы Хэнчао, Бәй Тентен Чин Фэнчин білен Бәйфіннің хаталықы сәбәбінің тоғылған. Аны балы ішкісі білен мұнасуәсіз. Бәй Тентенні бекіш қыражды берешінің зөр үреті йоқ деп қарды. Ондақта Бәй Тентен Чин Фэнчиннің мұрасығы варыслықлы шоқуқыдың бәкірман бола аламды. Бұ дейлі мысалы варыс мәсілісігі жетілуді. Әқтіліп қанун дәстуырда мұрасқы варыслықылыдыған бірінші рәттікілінің пәрзентләні өз ішіге алыдығалықы. Пәрзентләнің өйленмей туғылған пәрзентләнімі өз ішіге алыдығалықы белгіленген. Өйленмей туғылған пәрзентлі өйініп туғылған пәрзентлі білен оқшаш оқуқы еге. Әрқандақ адамның қауіп еткізішіге вә кемсішіге ел қойылмайды. Өйленмей туғылған пәрзентінің өз атанысы таки пәрзентті мұстақыл тұрмыш кәчіргенге қадар пәрзентінің тұрмыш қыражды вә марып қыражының бір қысмы, яки әмісіні үстігі еріш керек. Бұ дейлі мысалы да Бәй Тентен Чин Фэнчиннің өйленмей туғылған қызы болу сүпті білен, Чин Фэнчиннің өйленіп туғылған оғылы Чин Вэй білен оқшашла Чин Фэнчиннің мұрасығы варыслықылыш оқуқыдың бәкірман бола алайды. Шынан білен білі Бәй Тентеннің әмді 10 нәтші ашқы кіргелікке, оқуатқан мәзгілі екелікіні ойлышып, дөлтіміз қанындыки бәлгілімлігі асасен, тұрмышта алайды қиыншылығы ба. Әмгек иқтидари кемчил варыслағы мұрас тәқсімлегенде итибар беріліш керек. Башқыланың қарханысының қысқартылған намыны ішлетсе, жауапкарлықыны үсті келіш керек мұ? Дөәнде мұхбіріміз Пәзилет Арсылан бұ ақты сөзләп берді.
1: Башқаларның қарханысының қысқартылған намыны ішлесе, жауапкарлықны үстіге еліші керек мұ? Нәтчі елінің алдыда Ван Шаучаңның тағысы Ван Чаңмин, ниет мәқсіті маскеледіған ішкі досты білен бірлікте Бейджің Тыңфей саяхат кооперативіні құрғаны дей. Нәтчі ел тіршіш нәтидісі де Бейджің Тыңфей саяхат кооперативі хелі дан чықарды, әмді башқаларының яқшы бағасыға ерішті. Бірақ Ван Чаңмин иқындың бұян саяхат кооперативінің соғдысының қасатлышу атқалықыны, тордымы сәлбе инкасларының барлықыны байқыды. Әсліде бұй ел Бейджин шәхірдімі саяхат кооперативінің бір құрылған болып, Тыңфей халықара саяхат кооперативі деп нам қойылғаны дей. Мәзгүр саяхат кооперативінің саяхатшыларге орылаштырған ятақ тамықының шарайды начар болғалықы. Стималчыларыны сәйлігақта стимал қылышқа даим мәжбұрлығалықы үшін башқыларының

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Шіні мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатық пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баштап жүрайы.
3: Бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке бақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып бері айя?
5: Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуған деп қағылы қылы болды, әсір әп қанмысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгін іш чапалық, қызмет епіш бәй

0: тері асыраш түрдегі бұйымларының запсы адеттікі күллердігіден 35% ашты. Дөләт байрымы мәзгілді біздің яны бір түркім құшпырақ бұйымлар, арақ тіз еткізіш дүкаларымыз мәркәзлік мақалашты. Сетішіне үлгір сүріш палеті жәхәтті біз есіл құшпырақ бұйымларының біріні 15%, ішкісіне 25% түшіріп саттық. Дәмелешнің алдыңғы ішкі күні де Хайнандегі аралдың айрылғанда бач кәчірім қылыдыған әрқайсы чоң дүкаларда саяхатшылар көпейіп, аралдың айрылғанда бач кәчірім қылыш істемалының аяты күші дамлық ашты. Саяхатшы Джуан Вэнджин мұндақ деді. «Мән Хаңчжудың Хайнанге саяхатқа келдім. Бұл қатым асасығы ойнаштың башқы ене ғырым бұйымдары сетіп алмақчы. Хайнанның бач кәчірім қылыш сиясты бар. Қырым бұйымдары сетіп алса, мәқсус пукайдын 20%-тін 30%-кіче әрзан болуды. Бұл баға найту муапық. Хайку таможнысының мәліматыға сасланғанда 10-ші айның 1-ші күнідің 2-ші күні кіче, Хайнанның аралдың айрылғанда бач көчірім қылғандегі мал сетілі соммысы 225 миллион юэнге. Истималчы 37 мың адам қатымға. Мал саны 175 мыңға жетіп, 2025 жылының оқшаш мәзгілдігіден айрым-айрым 13.56%, 13.93%, 8.99% ашқан.
1: Станциямыз хәбәри. Дәүләт байрамылық дәмелеш мәзгілдә дәрия деңгезләрне тоташтырдыган әсәр курылышы Пинлу каналы мәдәният саяхат истималының яңа бәлгесе булып калды. Пинлу каналы кандай яңа фурсатларны алып келди? Таң нұры тақ далыларға түшіп, каналының тәкші кән су yolunu yoritdi. Пинлу каналы Мадау түгіні еңі бір күнді күтіп алды. Бұл 9-ші айның 16-ші күні Пинлу каналы пүтіп қатнаш башланды. Бұл қыдымқы дөлет байрымылық дәмеліш мәзгіліне, Пинлу каналының Чинжу су үсті универсал мұлазымет районы нұрғын саяхатшыны күтіп алды. Пинлу каналы гүрөйі Гуанши Пинлу каналы мәдәният саяхат тәрәқият чәклік шіркіті партия чексінің шөжесі, баш мудири Жанкай тоныштырып мұндақ деді. Йолучылар юқыр пәлісігі тақабыл тұрыш үшін, саяхат парахутлары азыры төт су үсті саяхат йолучылар транспорт линиесі де толық қатнау атыды. Саяхат парахутының бейқатар, мұқым, юқыр үнімлік үрішіге бүтін күш білен капалаты қылып, yolucular транспорт бекіті вә саяхат парахутыдегі әсле үскінілеріні өзіксіз мүкеммелләштіріп, билет сетивеліш вә мәсләт беріш yollarını раваллаштіріп, саяхатчыларының сәпәргі чықыш тәсіратыны өстіріміз. Пинлу каналда қатнаш башланғандан кейін, ғарби жәнуб райондегі маллар канал арқылық деңізге чықыды. Бұл әнәневі елдің 560 километрдің артық қысқы болып, универсал әшия обыру тәнәрхи 18%-тін 30%-гіче төвәлләйді. Әр елі жәмиетке 5 миллиард юэндің артық транспорт қыражеті тежәп берілуді. Нәннендегі бір еңі материал чәклік шеркеті сетіш мұлазымет бөлімінің директори Діңлилин мұндақ деді. Пинлу каналда қатнаш башлылышыға әгішіп, Вьетнам, Сингапурдегі хіридарларының әмісі келіп, Пинлу каналы арқылық мал іздейдіған болды. Келгісі де біздің чәт әл базарымыз баған сірі раваллышыды. Гуанши Чжуанзу Аптоном райондық қатнаш транспорт назареті су транспорт башқармасының башлығы Лю Йиньин мұндақ деді. Гуаншида дәрия деңіз бір гәуделешкен ақыл тәңше супсы бәрпа қылынды. Башқұрғычылар Гуаншидегі әр қайсы су yolы вә портлардегі парахутларының орны вә саныны әр вақыт тәшіріп, Пинлу каналда қатнаш башланғандан кейінгі су транспорты еңі әндісігі қарата, су транспорты ол әсле құрылышыны тезлетіп, дөлет ішідегі тұнжи дәрия деңіз бірлешмі қәвәрдішіш әхли су транспорты үлгі районы бәрпа қылуды. Біз Пинлу каналыны етекші қылған су транспорты бірлешмі транспорт системісіні тез бәрпа қылып, бейбу қолтығы қалқыра түгіні деңіз портының дәрежесіні умумиздік ашырып, юннәнні тұташтырдыған бәйсі сучылық түгіні қатнаш әсләсі. Гөйжуны тұташтырдыған лұңтән кемі чықырыш әсләсі қатарлық ашқұшлық құрылышланы тез құрып чықып, төмір ел, таш ел, су елі йоқыр үнімлік тұташтырылған ғарбі қысым құрықлық деңіз еңі елі тез мүкеммәлләштіріміз.
0: Станциямыз хәбәри. Yemen'deki Kusey Kurallıkları 10. 3. günü, Mezgur Teskilat, Saudi Arabistan'ın yakında Yemen'e kılgan hücumuna inkas kaytırış için, Saudi Arabistan'ın payitahtı Riyad'daki bir neft əsləsige trayektoriyelik başkırılgan bomba ve uçkusuz ayırplan bilen hücum kıldı, dedi. Angliyanın 10. 3. günü haber kılışca, Saudi Arabistan'ın payitahtı Riyad'ın canobudaki Saudi Arabistan'ı devletlik neft şirketinin əsləlerine ot getken. Saudi Arabistan'ı vaxtınca bu haqda haber vermegen. Yemen'deki Kusey Kurallıkları yanı mundaq dedi. Ötken 24 saat içinde Yemen 60 qıtım hava hücumi ve başkırılgan bomba hücumu uçurdu. Bu qıtımki vaziyet keskinleşkenden buyan bundaq hücumlarının sani 1410 qıtımı yetti. Hürmetlik radio anlıqçılar, yukarıda memleket haberleri ve halkıra haberler anlattık. Haberlerimizin dektörleri Bahtiyar Turdu bilen Güzel Nur Rozi. Növetçi muhariri Emincan İsmail, nazaratçısı Bahtiyar Turdu.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірішләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мен қамышлық кесілі ғырыптар боға ұқшаймен. Қандақ тавалансам бола.
0: Жидейләшмен, ғазір дұры білен давалаш қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық даваласақ мұ?
2: Бақытып үздіні мен. Өзімді өзгерді мен. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімей қылаштырды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Қаинатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Хәр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен білімнің тәғдірімні өзгертедіғалықыға, тырышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техімі бі арам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
7: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
8: Өзіңізіні асыраң, жеттейләшмәң.
4: Қаинатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды. Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Әң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда, доқтырлықны байсылған чағдеки қасымымны әсләймен.
9: Медицинаның ұззәт өрміті мәң мұқадәсдікіні аңылы қоғдап, айатлы қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
10: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: Тарихи мусабада мен мундах бір авазны аңладым.
1: Қайты ғайратки келіп, яна яңы нәтиже яртып, дөләтке жауап қайтырмен.
2: Джунхуаның қат көтіріш үшін оқиймен.
0: Оқшаш болмаған еллардыки оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыр мейданыда мундах бір авазны аңладым.
2: Қызыл байрақ үстіңе яқыдыки тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
3: Вәтен әң ихтияжлық жайғы
0: Яшлығымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мен мұндақ бір авазны аңладым.
1: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
0: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
5: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
0: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы че, әмісі қалбімдегі сәннәт бұйымлары.
0: Дөләтнің мұйым қораллары Джунго ясымычылықының төрекедір.
6: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқыр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
0: Vətənni söyüş hər bir cüngolıqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасына язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқу атқан жуды партияға кіріш арзусыны маны мұшын тақш бәділген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләу атқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының апторы Шен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижат кары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияге әгіш мініп, Коны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасынын тастыкланганлыгын уккандан кийин аяжалланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасына ыймай турган, партиянын заңнамасына амал кылган, партия эсасынын мажбуриятына ада кылган, партиянын карарларын ижра кылган, партиянын инсанга каттык рая кылган.
3: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушунда вәде берген.
2: Гайымыз отлук, тәсимимиз жараңлык. Әсли мәқсәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Көзімні ашқынымда өзімні Зульпияның үйді көл. Қандығырақ тұрсан, дәп пешананы сылады тенген. Қызы қайнақ су ішпақамсан, деді Зульпияму бір пиялы таңлып. Соғықын ішкен ба, дедім мән өрі болып. Зульпия құйп бәген соғық қайнақ суны ішіп, сәл тетікләшкендік болдым. Ерпан маңы телефон қыпты ғой. Зульпия үстәлдікі сайрап атқан телефонны іліп, әйрап болып маңы қарады. Вәй соғықына, вәй, деді. Кичіке мәсілә, шүнчілік ішінің бір тарап қыламамсыз? Болды, телефонны шахлағы берей. Зульпия телефонны маңы тұтқызып қойды. Вәй, дедім мән бошқына. Шахла, телефон қысам пәкәт амыдыңыз, шоң Зульпия айқылышым. Елі құчырыңыз қандақ кеп, немені болды қылайыл дейдіңіз. Алақымызды үземдік? Мәйлі, мәмі өліп қалмай мән. Яқ, о құчырыны мәй олымыған. Елі қы саламет есіңізді баду? Ені немі дәйді о? Сіз ені шының тетіксіз кептерін аңлап ұлтырдыңыз ма? Болды қылайыл әмісі. Бәдім сізіні шоқыттыңға. Шахла, ішкіміз болды қысақ мұ? Мен ұ саламетті қарап жүрмеймін. Бүгін оның тұғылған күні кен тұқ. Көрішмісек ішчевалы мән деп, ұйқы доғырысының рәсімдерін әвәтіптікен, жеделішіп кетіпті мән. Сіз Зульпияның үйді мұ? Мен ғазырлы барай. Көріш параңны шайлы. Маңа адресіні еллап берің боламды. Телефонның қойышымға Зульпия білән тен-тен таңла, немдәйді? Деп сұрашты. Яны шу саламетінің пара кендіцілік екен. Азыр келдіған болды. Дедім мән орнымдың тұрып. Мән юз көздерімі үйу алай. Әмсі мәмі қайтай, деді тен-тен. Кәшті параңлы шайлы. Яқшырақ параңлашқын. Саламет, саламет деп, сының көңіліні ағырсы болмайды да. Тен-тен шындақ деп кетіп қалды. Кірім бойымдырыңны әп бере. Мәндің айлығанғы сарғайып кетіп тұ деймісін, қайты кірім қылып алай, дедім Зульпияға. Мақұл, мошу кепіңні қолай мән. Деді Зульпияму баш бармағыны шығарып. Қайты ясынып тарынып, аралы үлгірдім. Ерпан тезлі келді. Шахла, пәкәт қапымын. Саламат, о хақиқатен бәк қарам кен. О растылы ұйқы дұрыс ішчевапты кен, доқтыр ханыға әппадым. Ашқазыны юды. О қатарын өтіп кеткендің кейлі аңдың есімні жығдым. Ерпан, менің өзіге сұғық нәзірді тікеліп тұрғалықымны саламатке хайран қағалық деп түшенген боз керек. Саламат тоғырсып ке кептірі түйгейдіғандық әмәсейді. Дәсләпті тоғылған күнімді көріш әйлі десе жауап қайтырмығандым. Бір жағды қарсам, ұйқы доғырсын әвәтіпті. Қастан даватам декен десем, доғыр ішкен ерінім еллап қойып декен, қоқып кеттім. О іш қылып, бір саран құтын, сізні деп женіні доғы тіксі. Шондақ пәқірліп кетіп сізді. Пәкәт шеді құчылығым қамай, ачық білін кепіні бөлді. Шондақ болған денкен, кәмісіңіз болмамды. Ой, немдайдыған сіз, ерба аял тұрса о. Ажырашты асыңыз болуды ғу, ерба деп кеткені. Білдікенсіз болмысы ербалықыны. Харас, ұшынч паракенді қысымы ері білмемді кә? Доқтырханығы ері апасы болмамды кә? Оның ері сылқы қарап қаптымыш. Асасын өй кәмейді деп, дәдін түкіп шығылап кетті. Шындақ мұ? Ішіңіз ағырып кетіпті де? Ондаққа мәз шахла. Доқтырхандың палақлап кесем, сілі таққа боп сілі. Қайсар бір мұнч қақшап кетті. Сіз болсыңыз мұ, рәнжімей тұрға әмді? Деді о, ойлымға едін. Қадірлік Ерпан әпәнді. Қанчылік сәтләшкенімді бір өзім білімен. Тек ішкеғіз кеп қысам болмамда? Дедім тәні білін. Кинолада той мұрасымыды аппақ той көңнәкілері білін ялғыз қалған келінчәкләні көсім, бұндақ әхвал пақат киноладылы ба деп ойлайттым. Бүгін сіз маңа бір көрсеттіңіз. Герче той мұрасым болмысы мұ, екін достарымыз жығылған бір чырайлық сорынды. Менің бүгінгі әхвалым киноладығы ташынып қалған келінчәкләні кедін талай әсі ечінішлік болды. Хапым маңа, рас, бүгін киноладығы керекті іш болды десе, доқтор

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Диқтыңыз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірнің «Яр шарабы» намлық повестіде болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатчы достыңыз Шеринге тоқтым. Дектіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірінің Яр Шарабы намлық повесті де болсын.

Әтеген ішқанаға кірішімге қадірия жүгіріп алдымға келді. Қандақ ақвалыңыз шақла. Ақшам пүчір қысам қайтырмыдыңыз, бәк әнсірдім. Ишла қандақ болды? Ә, ішқандақ қамас. Ақшам балдыр ұқлап қапты кәмін, пүчіріңіз Әтеген көдім. Әнсірмен, мәй яқши. Болды-болды, қотылдашмай ішланла. Тен-тен келіп қолымдың тапты. Қадірия му ішқаны сығым алды. Әтегендің бері әммісі кейіп болды. Яны нем сұрап отырды о? Оның мақсаты әхвал сұраш емес, әхвал игелешкен. Деді Тентен. Білмен, гәп қысы жым тұрып елешінің орны жоқ та. Лекін артық гәп қылма жұмы? Ішкі қыз бір жігітін талышып тұр дегенде гәпләр шығып отырды. Немді істеймін ду? Бұл Қадірияны әске дейдісе, бәзі яхшы елірім ба. Яхшы дейдісе, мұшындақ адамның кентін гәп тоқиды екен ғой. Әсілі жо, ақшамлы бұғамыз болатты бұ. Ондақ дегенің білән, барайдысы яқ дегілі боламды. Расын ессам, ұшындақ ұшақ сөз бұғашқа, мақтыны вағымы кәйгенді. Шу яманы етім, өзімге кәйген оқшайды. Дедім мән, чақ-чақ арлаш күл. Шу арда, яндығы ішқандың күлге аңланды. Ола мен мәсқір қылып атандығанды? Болдыла, немі қарым? Вай-вай, сәмі бәк сәзгір боп кетмегені әмді. Башқы кәп қылышқанды? Деді Тентен. Бүгін шүнчілік тәсті кәш болғандай кес қылды. Әмі қыған ішім еч ақмады. Еш қачанда бұзылмаған компьютерімі бүгін қозғалмай тұрып алды. Кәш құрын іштен түшіп, дәрвазының шыққанымда саламат ұшырап қалды. Тоғырсын айтқанда, о мені сақлап тұрыпты. Әжеп ішла, ә? Сән таз деместі, мән таз девалай дегендек ұялмай іздеп кәйінні қара. Қандақ ақвалың шақла. Саламатның бұ кепі маңы мәсқірдек тойылды. Бәлкім, ұраслы мені мәсқір қығылы кәйенді. Яки, мені ерпандың үміт өздірмәк жүді. Бұпты. Сән қыған қилылықны, бешемлікні мән қыламаймын. Ташлап әсім ғу бола. Мән ең тайын яқшы. Чүнкі башқыладек бір әріндәп өліп алмаймын. Дедім ачық білән. Қолымдегі үзікін тоныған сән? О, қолыны маңы тәңлі. Үзік оның намсыз бармығыды пақырап тұратты. Сән мені жығылтып қойып, ерпан білән жүріп ағантың. Маны ақыры үзікні маңсып қойды. Мән жоқ. Болды-болды-болды. Сән білән параңлышып, ағзымны ұпыртып ермеймен. Ерпанны бағу, чекенгі таң. Әмді іздеп кәгі жұп олма. Ишкіңла оқшаш адам кәнсілі. Мән шындақтапла тез-тез меніп кеттім. Бұның денкен башқыланың несебісіге чаңсам ма? Саламатның бұл кепе құлықымға кірді. Әтті, ел бойды таксиі сақлап тұрған пірайламы аңлап, маңы шында ғалиді қарап кетті. Бәлкім о кіші әхвалының бүтінлай әксісі түшенгенді. Бірақ, менің ешкімге еш нәсін түшендіргім жоқ. Әм түшендіргідек мағдұрымы жоқ еді. Әй, Ерпан, сен яқшы көдім деп, мұшында ғақаратландым десе. Сен болсаң, маңы аттыған тойлық өзігеуін хақы тақап қойып, оныңға еткі жүйрек бәдің. О, үркіні қап тәқіліп, мені сотлығылы кепті. Болды, сәндің кәштім. Әтегендің ойлынып, ақшам ұсаран қотыны доқтырығы ипағыны тоғыр түшіне әйдегендім. Азыр, дәрваз алдыны мені сақлайдығыны ау бейшем әмес, сән болсаң тоғыр болады. Бірақ, оның саранлачы қылықы саң бәк ярап кеткен оқшайды. Әжіба, мұхәббәт шындақ болыш керек мұ? Тонжы мұхәббәт тәпла, шындақ нұмысызлачы чаплышы басы боламды.

0: Велосипедді маңа мән деп немен әп кетті мән. Маңы бұ ташиолды велосипед мен ішінен сехри күчі.
1: Мән әр әптінің ақырда тағдала, орманлық яки бақча. Чығыр yollады маңы мән. Пиады мен іч, мені башқы бір дүния білен. Техім яқшы өзім білен ұшчырашдыруды.
2: Яшланы қияғы янмышны яқшы көрді деп кім дейді? Әр қитым мағдырым қамығы жиямашқан, әр қитым өз рекордымды бұзған. Болып мұ, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәбдон қаладым.
3: Сыртта аптап немедіген яқшы?
4: Йол бұйның мәнзірсі немедіген гүзел?
1: Хава немедіген сап?
2: Юрыңла, сыртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлы.

Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғызырыңлады болуатқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмірі болсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағылы. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың güzel дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшталықыңызды қандырдыған яңырат нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйләнің порек ачқан чечәкліре, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарат білән тұрыш нишаныңызғы қарап ентілі. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ке бұ дәмлеріміз әхмиятлік ез туғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

кейін балдыр мұхаббатлашыдыған ішла хелі түзіліп қапты. Яқында бір материалдың шындақ бір нәсіні көріп қалдым. Яғни, али мектепте мұхаббатласы боламды деген суал кен. Әнді бұл суалға нұрғын кішілі әрқыл жауапланы беріпті. Бәзілі неме депті десеңла, рас боламды кен, әгер шындақ болса, қай тоқысам бопты кен депті. Али мектепті мұхаббатласы боламды деген бұл суалға нұрғын кішілі әрқыл жауапланы беріші мүмкін. Бәзілі болуды дейді, яны бәзілі болмайды дейді. Ишқырып, біздің тәвсиеріміз балдыр мұхаббатлашмасы керек. Біз балдыр өзіміздің нишанын тиклеп, өз арзуымыз үшін тырышчалықымызды көрсетішіміз керек. Өз арзуымызды әмәлге ашырған вақытта, о мұхаббат яныла біздің янымыздыла. Шуа мұхаббатлық тұрмыш әмімізге яр болсын, қені ұндақ болса, гүзел нақшыларымыз давамлық сілә үшін, мұхаббатлық көңілі үшін.

Радиоаңлағыш достар, тұрмышта біз әдетте бірге кішік балыны, яғни бірге жасанғанларны бек ұмақ деп тәсвірлейміз. Көшкойларды қолтықлышып кетіп атқан, өзгіше ясынып алған, шұндақ ұмақ жасанғанларны көрсек бәкле сүйініп кетеміз. Әнді бәз жасанғанлар хақиқаттан жасаншық келеді. Неме дегенде, ұла аятлыққа болған қызғылығын жоғалтпаған. Алымла ясыныш кірім қылыш қамырақ 60 яштын 80 яшқышы болған яшанған кішіні тәкшіріп, бұланың 90%-дің көпірәкінің тәң түшілірдің яш көрінді қалдықыны. Әтті 13 яш яшырып қағалдықыны байқыған. Алымла ене ясанчық яшанғаланың юқыр қан бесімі, үшчай яллықы, рак атарлық кеселдіклерге кіріптар болышы, ясынышқы әхмет бәмейдіған яшанғаллағы қарғанда 30% әтрапыды төвен болылғалықыны еніқліған. Психология алымлар яна яшанғалла муап қалды ясынышы кірім қылыш керек деп тәкітілген. Немі үшін? Шүнке бұндақ болғанда ұланың яшлық күші ашы деген. Бұмы яшанғаллаға құшалық вә үміт ата қылыды. Бұндақ яқшы психик аламәтлері адамның ішкі ажыратмаларының ажырылышыны тезлетіп, пайдысыз амылланың бәден сыртығы чықып кетшіге интайын пайдылыкен. Әмілиетті яшанғалламу өзіні муапық күтішіне, рухлық юрішіні давамлаштырса, саламәтлікі бара-бара яқшыланыды. Демек, ясыныш, ясанчықлық, әргіз мұначар үлләтемәз. Ясынып жүріш бізді мәңгі яш көстуді. Шоңлашқа өзімізді ташлып әтмейді. Мәйлі ешіміздің қанчы болушыдан қатты нәзір, өзіміздің ешімізгі масалетті әр уақыт өзімізге болған ішенчімізді ашырып жүрішіміз, аятқы болған қызғылықымызды жоқ атмаслықымыз керек. Қынындақ болса сөйімдік радиоаңлаушылар, күйлі

Сөйімдік радионың ұшыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптен көп рахмет. Сіләп білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңылашыны әргіз ұнтыққан мұғай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңылыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири вә кіріштіргілісі Амангүл Хабибулла, назаратшысы Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырлин.

0: ашыланың рой еді. Ула, у топтың бұ топқы тоқтымай беріп тұратты, параңлыш атты. Чырайлыры нәсіл сап атладек чырайлық еді. Лекен, яны қатырымы бар еді. Чүште, әмі адам езіліп, кәйпиятларымы сұзлышып қалды. Лекен, бұл сұзлышының тегіде бір қыл күшлік ғазап амылыр ешірініп ятатты. Оның тұйықсыз юз беріші. Дәшетлікті пәліге чықшы, әм найды тез кеңейіп кетші мүмкен еді. Әрләбілән аялланың әмісі чырайлық әм шындақ шоқ еді. Әмі шу чырайлық сұртқи қияпәтлерінің астыға азырақ атчық ғазапләмі ешірінген болып, оланың нағайта аз қысмыла ішта әтмәлік кетші дейді. Біраздың кен күн текімі ұссыды. Скарлетт вә башқыла индияға қарап қойышды. Әтрап жимеп кеткен еді. Шу аралықта әмі адам Гералтның хая жалынып сөз аватқан авазыны аңлады. О, зияпәт үстәлірінің сәл нерісі да Джон Вилкс білән біргеп тұғырлық дәдалаш қылып атапты.
1: Саңы нем болды, ә? Шымалық қалбастыла білән мәсіліні тинш жол білән әл қылымыз да ватам сән? Біз Самитер қаласы да ол үкчекләгі қартып от аштық қо. Шында қайқвалды, ен тиншілік дәмдоқ. Біздің жануап онда қақаратләге чедап қарап тұралмайдығалықыны құрал білән көрсіп қойшы. Қошмыштаттын оланың рәхим қылышы білән әмәз, өзіміздің күчіміз білән айрылып чықыдығалықымызны бүлдіріп қойшы керек.
0: Вай-вой, о ені мәсбопқаға оқшыманды. Ойлы дей Скарлетт. Әмді бұ ерді ерім кечігі чұтырдыған боптықты. Бір дәмнің ішіде ұйқысы келуатқан адамларының ұйқысы етіліп, электр токуғы оқшаш, интайын сәз көр бір нәрсе әтрапқы таралды. Әрлі орылырдың тұрып, мұшларыны пұланы тышқа, ауаздырыны қойып беріп, варқырашқа башылды. Велгіс әпәнді көпчіліктің сиясат вә ұрыш тұғырлық кәп қылып, ханым қызланың пәйзіні ұшырмаслықыны тәләп қылған. Шу кәп бойынша түштің бұрынғы уақыт тініш өткен еді. Әмді Гералт Самитер қаласының кепіні чықырып еді, әмі адам сайып ханның тәліпіні ұнтып қалды.
1: Чоқымыл әбілән ұрыш керек. Шымалы қалуасыланың әміз оғыры. Бір айға қамай ұлан ұжықтыр бейдәлейміз. Шу әміз мұ, біздің бір адымымыз ұланың жігірмі адымы кетеді. Ұланың істін чықмығдайық бір әдібіні беріп қойыш керек. Линколин әпенді біздірепнің вәкіліні қанда қақаратлыген білемсілі. Ұла ұрышны қалайды екен, чоқым ұланы ұрыштың мәңгі бизар болдыған қылып етші керек.
0: Әмі ауазланың ішіде Гералтның ауазы алайды айырылып тұратты. Лекен Скарлетт оланың штат оқуқи деп тоғылышу атқалықынылы аңлады. Шу тұрқыда Гералт көрәңләп кетіп ататты. Әмі оның қызыда ұндақ кәйпият йоқ еді. Қошмы штаттын айырылып чықыш. Ұрыш дегендәк кәплі ұзақтың бері тоқтымай болынып атқан кәплі боғашқа Скарлеттің құлқығы пәкәтлі яқмайды. Азыр бұл кәпләге текімі өш болды. Чөнки әрлі бір нәчі саат кечі бұй ерден кәтмей, шу тоғырлықлы талаштар тишқылышып, оның ашли білән тәнха көрішігі тәсір қалатты. Әмілетті ұрыш болмайды. Бұны ұла өзлірмі білетті. Әмі ұла шу тоғырлық параңлышын яқшы көретті. Чарлис Хамильтон башқыланы доғырап, орынын тұрып кетмеді. Скарлеттің атрапыда адам қалмығалықыны көріп, оныңғы текімі еқін келіп, еңідің бих ұруатқан муаббетінің күчі білән, текімі ғайратланып, Скарлеттға көңліні ызхар қылышқы башылды.
1: Охарахан қыз, мән ұрыш партлап қаса, Джануби Каролинағы беріп, шу ердегі армияғы қатныш қарарығы келдім. Ват Хампитон әпенде ұярда атлық қошын тәшкілләу етіпті. Мән оныңғы қошылышны қалаймен. О, яқшы адам, әм тадамның еқін ағайнысы.
0: Әмді қанда қылышым керек, ойлы дей Скарлетт. Оныңға апырын оқойму. Чарлис шу кәп арқылық оныңға көңлідегі сырыны ұқтырып ататты. Скарлетт муапық кәп тапалмай, оныңғы бірден жимжит қарап тұрды.
1: Әрлән немі деген дүт? Ола аялланы, о ішілігі қызықыду деп ойлыс керек.
0: Чарлис оның бұл қаршыны өзінің қарардың чүчүш вә оныңғы қошылуш деп беліп, текім жүрек қалда ені сөзләп кетті.
1: Мән кетіп қалсам, сіз бияран боламсыз, о қарахан қыз.

Стюарт Тарлитон қапақларыны түріп, оның еніғы маңды. Брент мұ оның кәйіні де еді. Әлбәтті бұ қош кезәклі әдәп әхлақны бейліду. Шуңа, әр қанчы ачық келсі мұ, бүгін кедәк сорынды жедәл чықырышы мүмкін әмәс. Аялламы шындық. Ола хошал вә хая жанда. Чүнкі бұндақ талаш тәтіш болыдыған сорынланы пәкәтлі көріп бақмаған, әмма башқыладын аңлыған. Әпәнді, деді Стюарт атчығы білін. Бұны ме деген аңыз? Демекші болғыным, деді о жауап беріп. Наполеон, сіз Наполеонның ұсмыны аңлыған мұ? О бір кеттім, тәғдір күшілік қошын тәрәп тұтырды о дәптікен. Анды но Джон Велксқа қарап, тәкәліп бә сәмемі аңды деді. Сіз сақлаватқан китапларыңыз не маңа көрсетмекші болған әпәнді. Азырлы беріп көрішімгі рұқсат қыласыз мұ? Мән түштен кен Джонус Бороғы қайтып кетмекті. Уярда азырақ ішім бар еді. О, яна көпчілікке қарап, ішкі пұтыны тақ қыды жүпләп, құды ұсылчылағы оқшаш тәзім қылды. Бұ әркет оның тәкәбір қияптығы ярашқан еді. Андын Джон Вилкс білән аста меніп нерғы кәтті. Оның кеті өтіп күлген күлгісі адамны безар қылатты. О күлкі садасы бұ тәрәпкі ұчып келіп, үстел әдірапыды тұрғаланың құлақ пәрділерге ұрылышқы башылды. Адамлі құды қоқып кетіші ватқандәк, бірдәм жеміп, кейін бірділ ені ғолғылы қылышып кетті. Шипанды олтырған Индия арғын алда орындын тұрып, Стюартның қешіғы маңды. Скарлет оныңғы немі дегелікін аңламады. Әмма Стюартқа қарап тұрған көзлердің бір хыл виждани әйіпліні ватқандәк ішпады чықып тұрғалықыны көрді. Мелания му бая ашлиға ашындақ нәзірді қарап, өзінің оныңғы мәнсіп ішкәлікіні ішпадылыген еді. Ішкісінің пәрқи Стюартның оқыл қарашының мәнісіні түшенмегенлікі де еді. Шуңа Индия Стюартны әқиқи яқшы көрді десі болады. Скарлет бірділла бұлтур сияси нұтық сөзләш жығыны болғанда, Стюартқа артықчы еқіншілік қып кетмеген болса, бұл чаққыча Индия шықысының той қылып кетіші мүмкерлігіні ойлап қалды. Лекен, бұл қыл қыжалатчілік, қызла сөйген егітлеріні чың тұталмай, бұны мәндің көсі болмайды да деген еңі бір ой білән Скарлетнің көңілден тезлі көтіріліп кетті. Стюарт ақыр бешіні егіп, Индияға қарап күлді. Әмма бұ ішчідің чыққан күлге мәседі. Арқыдың о бешінілің іштіп қойды. Бәлкім, Индия оныңға батлер әпәнді білән жедәлләшмәң деген болыс керек. Шу арада мехмалла орылырдың тұршып, үсті бешіне қиқыштырғылы тұрды. Кәйпият яны жалынышқы башылды. Ханымла балы баққучылар білән балыларыны тоулап, сайып қанла білән хошлешінің таярлықығы түшті. Топ-топ қызла, күл кичақ-чақла білән түшілік ойғу үшін өйләгі қарап маңды. Тарлитон ханымдың башқы ханымланың әммісі дәрәк сайлары білән шипанланы әрләгі ташлап берішді. Тарлитон ханым, Гралт, Карбот әпәнділі вә башқы мұнасетлік адамларының зоры білән бұл кечіні бұл ерді өткізмекчі болып келіп қалды. Ола оныңдың қошынғы ат сетіп беріш тоғырсыдекі ақырғы қарарыны аңламақ жейді. Ашли аста меңіп, Скарлет білән Чарлис олтырған ерге келді. Чырайды чоңқыр қиял аралаш хошал бір тәбәссім ойнап тұратты. О адам му бәқал жүркен, шонда қамас му? Деді о батлерінің кәйінідің қарап тұрып. Тәкәппірліқи бұрғасланың кегі оқшайды екен. Скарлет шуан ойлап бұна еді Атлантада, яки саваннада ондақ ісімлік айылының барлықыны тап алмады. Мән ондақ айылыны білмейді кен мән. О, батлер айылысының адымы му? Ола зады кем? Чарлес чырайны ғалиті қылып, гуман вә номыс арылаш есият білән мұхаббет үстідің көреш қылып ататты. Оның үшчін қызбалы омақ, еқімліқ, гүзел босылы болатты. Яқшы тәрбия білән оланың жәліпкарлықыны тихімі ашырмен дейш хаджетсіз еді. Шу тұрқыда мұхаббет оның юркедегі көреште үстілігі ерішіп, Ашлиның суалыға тез жауап қайтыр алады. Бұрғасыла іштәлі елік. Ә, әсілді ұла чәттәлік адамләкенді. Скарлетнің сәл рой түшті. Скарлет
Ашлиға әң чырайлық бір күлкі соғы қылған еді. Ашли нем үшчіндір оныңғы дикат қылмады. Оның көзлері Чарлисте еді. Чырайдың оны түшіндіғандәк, әм оныңғы іш ағыртып атқандәк бір ішпады чықып тұратты. Скарлет пәләмпәйнің үстіде саласынғы гүлініп пәскі қарап тұратты. Пәсті адам қалмады. Йоқырдекі өйләдің төгімәс пичерлішіла, арлап күлкі ауазлары алынып тұратты. Алтығыз өйнің әммісі де қызла дәм еліп ататты. Әммісі киімлеріні еші бәткен, іш киімлеріні бөшті бәткен, чашларыны чуу бәткен еді. Чүшті ұқлаш жәніпліқланың адыды. Әтігендің тартып, та кәшкіші болыдыған пағалетлерді чүшті ұқлы беліш толымы зөр өреді. 20 саат кіче қызланың гәпліри түгімеді. Кейін қызметкарлар кіріп, Дериз қапқақларыны итіп әткендің кейілла, андын өй қаранғылышып, кәп сөзлә, аста-аста пәсләшкі башылды. Ақырда ритімлік пұшылдашла башланды. Скарлет Миланияның Хони вә Хетти Тарлитолла білән қарватқы чықып ұқлап боғалығыны жәзім қылғандың кейін пәләмпәйдің пәс күчішді. Пәләмпәйнің әгілген ердікі дерезідің әрләнің ара қычшып ұлтырышқалығыны көрді. Ола хейлі ұзақ ұлтырып андын тарқышатты. Скарлет көзлері білән Ашлиін іздеді. Ашли пәкәтлі көрінмейді. О, ердікі гәпләгі қолақ селіп, оның ауазыны аңлады. Әсліде о, Скарлетнің ойлығыны дәк, қайтмақчы болып елғы чыққан ханымла білән оланың балыларыны ұзытып атқан ішкен. Скарлетнің қошалықы да үрікі ағызығы қаплышып қалды. Әгер бұл ерде Вилкс әпенді ұшчыршып қалсы жо? Оныңға башқы қызла ұқыла баса, өзінің бұл ерде лағайлап жүргелігіні қандақ түшен дұрды. Мәйліла, бұл қатарге тәвәккіл қылған декен немі бос болмамды. Пәс күчішкенде о қызметкарланың, ғожидарының жорықчылықы да залғы орындықланы тойшып, кәшік танысының таярлықыны қылуатқалықыны көрді. Залның ұдылыдегі китапба өйнің ішкі ұчық тұратты. Скарлет ғыплы қылып, о өйнің ішіге кіріп алды. О, Ашли мехманланы ұзытып болып, бинағы кіргіце, мұшиярды сақлап тұрып, андын чақырып, тоқтыту алмақ чейді. Китапханының терезі пәрділері түшіріп етілгәшке, іші гонға еді. Өйнің төт тәрпі китап білән тошып кеткен болып, Скарлет китапның көплігіден дәм алалмай қалды. Әгер Скарлетқа сөйгін білән ұшыршығы ер таллаш тоғыры келсе, бұ еріні әргіз таллымыған болады. Өйнің ішідегі еғір вә егіз жазыла гонға көрініп тұрады. Кырыслы олырмы, Вилкс айлысыдегі әрләнің бойығы лайық ясалған болып, қол қойдыған ерлірмы, адеткі кырыслы оладын йоған еді. Там мәшінің алдыда етіпітліқ бір сафа қойықлық еді. Ашли, Аш сафады ұлтырып, китап оқышыны яқшы көретті. Скарлет ішікіні азырақ ұчық қалдырып, епіп қойды. Андын жүрікінің соқышыны астылтыш үшін өзіні бесіп, жеммеді тұрды. Түнігін ақшам, Ашли білен көрішкенді қылышыны ойлап қойған гәплеріні, ішчеді бір қитім тәкрарлап чықмақчы болып еді, о гәпләнің бірсімі қалысығы кәмеді. Ойлап қойғаларының Әммісіні ұнтып қалған мұды ой, яки, о, Ашлиінің гәплеріні аңлымақты болған болғы емітті. Еш қайсыны есігі алалмай, ұштымты тітіріп кәтті. Бүтін бәдіні қорқыныш вә алақы задылық ішеді лағылдайды. Жүрікінің соқшы бір аз пәсләп, құлақлары ғоңылдаштың тоқтысыла дәйдіған гәплеріні азырақ босымы есігі елевеліші мүмкен еді. Лекен жүрікінің әркеті текімі күчіп кетіп ататты. Чүнкі о Ашлиінің ұла білән қошлыш болып, залғы кіріват қалықыны аңлыған еді. Оның есігі кәген бірдің бір кәп, оны сөйімен деген бірлі кәп болды. О, оның әммін емісіні мәғұрыр көтіріліп тұрдыған беші білән, пұтыдекі қапқары өткегіце әмі еріні, күлкілеріні, ойчан көзлеріні яқшы көретті. Оның күлкілері адамны шөнчілік мәхлі ақылатты. Ойчан көзлері аллыққанда қиялла ішігі сөйрәп кетәтті. Ах, шу тұрқыда, о, кіріплі оны мәхкем құчақлы баған болса, қандақ яқшы болады дейә?
O çoğum onu yaxşı görüdü. Bəlkim, şundaq bol işini tilişim kerekdü. O, közlerini çın, jumup, işçidə hər xıl tilək tiləşkə başıldı. Nim boldu, Scarlett? Ashley'nin avazı tuyuqsız onun kulaklarının qoğuldaşlarını besip, onu osal əkvalğı çüşürüp koydu. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Anlavat kanalı Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda

Ашли қия очық тұрған ішікнің алды да, чырайды гуманы күлке, оныңғы қарап тұратты. «Кімдің қыч бұй әргі кіріп алдыңыз? Чарлистың мұ, яке қошкізек Тарлетт оладың мұ?» Скарлетт зуаны тұтылып, кеп қыл алмай қалды. Қарғанда, Ашли оның әтрапығы жігітләнің жығылы ағалықығы дейкәт қыпты. Ашли Скарлеттің ая жалынып тұрватқалықыны сәзмегендәк, жайды күліп тұратты. Көзлері нұрлық, сөз білән ішпадылы бәргісіз дәрежеді чырайлық еді. Скарлетт кәп қылмай, бір қолын оныңғы сұнып, Ашлиіне өй ішігі тартып кірді. Ашли оныңғы хайран қалды, әм қызықты. Скарлетт ая жанды еді. Көзлерді о әзәлдің көріп бақмаған бір қыл нұр чақынап тұратты. Өй іш қараңғы босымы, оның мәңзілерінің қызыл гүлді қызырып кетіп атқалықыны о байқыды. Ашли ішін епіп қойып, оның қолларыны тұтты. «Неміш болды?» сорды о пішірлап дегідек. Қоллары оның қолларғы тәккен хаман Скарлеттің бүтін вүжуді аяжандың тітіріп кетті. Ішла о ойлығандак болып ататты. Каллысты нұрғын-нұрғын ойла өтішкі башылды. Лекен о уланың бірсіні босымы тұталмағашқа, бір еғіз гепнімі тоқып чықыр алмай ататты. Тітіріп тұрып, оның чырайғы қарайтты. «Ашли, немішкі кеп қылмайды қанду?» «Сізге нем болды?» «Қайт сорды о?» «Маңы бір мәқпиетліні әйтіп бәрмәкчі мүйе?» О үштім-тұт кеп қалды. Апсының бәрнәт жылдың бергі тәлімлері бірділік күчідің қиліп, ұжудедеге дадысының Ирландия қыны оны сөзләткен еді. «Тоғырдайсыз, сізге әйтідіған бір мәқпиетлікім бар. Мән сізді сөйімен». Бірділла арыны ایغر جمجت لک باستی. اشکالی سی نپسلر توختاب قاعنده جمپ لکتی. آندن سکارلتی که قرنشلا یوقاب، اونی خوشالق و مغرور یسیات اگلدی. او نیمش چون بالدورخشون دکمدی. بو اونوگ بیارلگن اصل زادلانن بارلک اخلاقلر توغرسیدی که تعلیملر دمو آسان کن و. شنوم بلن اونون کوزلر آشلیگا دادل تیکلدی. Ашлиның көзлері теңір қаш ішіде медірлей алмай қалған еді. Оның көзлерді гуман вән қандақтыр бір нәрсі бар еді. Узады немі нәрсі? Тоғыра, Гералт амырақ әте пүтіні сұндыру алғанда, амалсыз о атыны етіп ташылған еді. Шу күні Гералтның чырайда әні шондақ бір ішпады көрінген. Тадысының шу чағдегі чырайы немеде базыр Скарлеттің есігі кеп қалуды. Әхмәқ. Әмісі Ашли немі үшін чырайыны ғалеті қылып, бір еғізмі кәп қымайды. Шу арлықта Ашли чырайғы азырақ күлгі беріп, өзінің ныққап астыға алды. «Бүгін сіз бұй әрді барлық әрләні өзіңізгі қартып болдыңыз. Сізгі шуламы азы қылып атамды». Ашли чақ-чақ қылып атқандак, әмі ені сәмімі аңды деді. «Әмі адамны бір ниетке келтірмекші мұ? Мені сіз бұрылы өзіңізгі қартып алған. Бұны өзіңіз ма білесіз? Кичкіңіздің тартып шында қидыңыз?» «Іш чатақ, пүтілләй чатақ болып ататты. Бұ оның тәсәуірдегі вәзиет әмәс. Оның қалысы да әр қыл тәлбі қиялла ұян-бұян чепіп, ақыр бірсіге тоқтады. Неміш қыдор, мәлім сәбәпті бәйлі, Ашли оны өзгі чақ-чақ қылып атыды деп ойлыған еді. Лекен әмілиеті ондақ болмады. Скарлетт болса, Ашли менің мәқсітімді түшенді деп ойлайды. «Ашли, Ашли, онда қымаң, чақ-чақ қымысыңыз болмамды. Мән сізіні өзімгі қартып алалдым мұ, ә сүйімлікім, мән сізіні?» Ашли дәру оның ағызыны қолы білән тосу алды. Юзедегі ныққап мұ, шуан ең қалды. «Бұнда қымаң, Скарлетт, зады бұнда қымаң. Сіз ондақ демекші әмәс. О кепіңіз чоқым өзіңізге әм аңлығыным үшін маңы нәпірәтілінсіз». Скарлетт бешіні дәру бір яқы бұрыды. Бір қыл ұлық иқым

қалыпта ғайы болғандыла өзіге қатты қол болғылы болуды. 20 яш вақытларыңыздегі сіз, менің бір ғайым ба? 30 яшқы кіргенде бір болқыған ечіп, өзім пішірған торт вә өзім қайнатқан қақваләні сатыма дейдіңіз. Бұның үшін сіз тіхе атайын кәсіпі мектепке беріп оқыдыңыз. Бірақ сіз ғайачан білен бір нәч саат дәріс оқыпла зеріктіңіз. Вай-вой, арам бір хәпті ақыр кәген тұрса, бәк чарчап кәттім. Обдарақ арам елі валғым келіп атуды, шоңы бұқ етім үген кіліп бармай. Бірақ, жәңгварлықыңыз қайты-қайты сұслап, түгеш нәтижесі де ақыры барғыңыз кәміде. Достым, бірлікті базар айылнышық тәкіліп қылды, рұқса сорай. Көрішмегенімізгі ұзын болды әмәс мұ? Мен еніла өйді егітім кәмірақ болай, болмысы башқычы ойлап қалыды. Сыртның температурасы 40 градусқа шығып кетті. Сыртқа шыққым кәміз қандай қылымен. Пішіріп үгініш неманча аварчылықты? Мен еніла бәк әстайыл боп кетмей, оны қызықш орынды көріп, көңіл ечіп алсам да болғадек. Сіз 13-й елі